Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεσάμι.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

down low. If you

0: Batumi usmen citrus. FM 97.3.
1: Aba, kimin bu?

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანისკიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო FM 97.3 ციტრუსი ბათუმში.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Aktivisti Ruskam Jedridze წერს, რომ მანდატურმა დავით მატიაშვილმა მასზე ფიზიკურად იძალა და მთავრობამ 319 ახალი პიკაპის შესაძენად 20 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. იაპონიაში მიწისძვრას 13 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Ილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედლიძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ მანდატურმა დავით მატიაშვილმა, ასევე სხვა მანდატურებმაც მასზე ფიზიკურად იძალადეს. ჭედლიძე კადრებსაც აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ სხეულზე დაზიანებები აღენიშნება. მისივე თქმით, ადგილზე 20-მდე პოლიციელი იმყოფებოდა, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ. ციტირებ აქტივისტის პოსტს: ზონდერმა მანდატურმა დავით მატიაშვილმა და სხვა ზონდერმა მანდატურებმა უსამართლო სასამართლოს ეზოში ფიზიკურად იძალადეს ჩემზე. კი შევაფუთხე, კი მეორე ჯერაც შევაფუთხე ძალადობის შემდეგ ჭიშკრის გარედან. ეს სისხლჩაქცევები გამივლის და ამის არაკაცობა სამუდამოდ ემახსოვრება ყველას. ამის და იმ დანარჩენი ზონდერების, ვინც უკანონო დავალებებს ასრულებს. 20-მდე პოლიციელი იყო და უყურებდა, როგორ ძალადობდნენ ჩემზე ეს აგრესიული კაცუნები. რეაგირება არავის მოუხდენია, წერს აქტივისტი რუსკამ ჭედლიძე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში, სადაც საკრებულოს წინ გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტების ნაწილის პროცესები მიმდინარეობდა, ხმაური იყო, მანდატურებმა აქტივისტების ნაწილი ტერიტორიიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. Aktivistების სასამართლო პროცესები პოლიტიკური განხილვის და განსხვავებული შეფასებების თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში. ამ თემაზე ახლა დიმიტრი ვარდიაშვილს, ადვოკატს, ვასო ბერიძეს, აქტივისტ და ასევე პოლიტიკოსებს, ზურაბ გირჩე ჯაფარიძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: ადმინისტრაციული სამართალდამცავი კოდექსის 66 მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული ქმედებისათვის გამტყუნებას, რა ვიცი, ვთქვით, რომ ეს იყო აზრის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ იყოს მოსაწონი, შეიძლება ვიღაცისთვის დისკომფორტს მინდეს, მაგრამ ავტომატურად ვიღაცისთვის დისკომფორტის შექმნა, ასე ვთქვათ, მიზეზის გარეშე არ ხდება, ჯერ ერთი ამას გავუსმევდი ხას, როგორც მოქალაქე და მეორე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სამართალდამღვევის ჭრილში უნდა განვიხილოთ ეს ქმედება.
3: სასამართლოს საუბარი იყო სიძულვის ენაზე, რომელიც რა თქმა უნდა სანამ ესენი იყოდნენ, შემოიღეს ქართულმა აუცილებლად. ისინი აკეთებენ საჯარო სივრცეში მსგავს გინებებს, ლანძღვებს, რავი, გაყიდულებს აგენტებს. მოწმენ ვერც კი ამომიცნო, ვიდეო ჩანწერში ჩანს, რომ არანაირი წინააღმდეგობა საუბრს პოლიციელს, ჩემ მეგობრის გვერდით დგავდა და მოდის პოლიციელი და მაკავებს და რა თქმა უნდა, ამასაც არ უთანხმო და ამ ჯარიმას, რომელიც მომცეს, გავასარჩი ბრაუცილი.
4: ციტრიზე გამოხატვის თავისობა არის ბოლო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ ხელში არის. და მაგას ვერ მოკლავენ. შეუძლებელია. ვერ უძახ ხოლმე საქართველოს არ გახდება რუსეთიო, მაგას გულისხმობ ამ ქვეყანაში ყოველთვის თავობის გინება იყო ჩეულებრი ამბავი. ჩეულებრი კარგი თავობის ყოველ მაინც შეგიძლია მაინც აგინო. ხოლო ვერასოდეს მაგას ვერ შეკლავენ. აქ ბანერის გამო დაიჭერენ, სხვანაირ ბანერს გამოიტან. მილიონი ბანერები გაჩნდა უკვე. უკვე. ხო და ახლა შეუძლებელია. მაგას ვერ წაგვაცხოვენ ქართველებს. საბოლოო ჯამში
5: ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ პარტიის წევრებს, ჩვენ საქტივ, ჩვენთან დაკავშირებულ ადამიანებს ასეთი გამოხატვა არ გააჩნიათ. მე არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უზრდელობა ეს ქართულ კულტურას არ შეესაბამება და ქართველებს არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები. არ მოწონთ უზრდელი ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ ეს გენეტიკური კოდი დიდი ხანია ჩვენ ჩამოყალიბებული და პირადად მე არ მომწონს.
6: ეს არის ის მეთოდოლოგია, რომელიც ულტრალიბერალებმა შემოიტანეს, რომ ეს ბულინგი არის ოპონენტზე ზემოქმედების საუკეთესო საშუალება. ანუ შეურაცხყოფა, მიواردნა გინდაშვილებთან ერთად იყოს მცირეძლოვანი, იქ შეურაცხყოფის მიყენება საჯაროდ, სახლის კარებზე რაღაც სისულელების წარწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რო ბძოლის მეთოდია ამ წიგნებში აღწერილი, რომელთაც მათ ატრენინგები ეს იქნება აგერმანის სახელმძღვანელოებში თუ სხვა ანალოგიურ სახელმძღვანელოებში. ასე რომ ეს არის ამ ულტრალიბერალური შეხედულებების გავრცელების ერთ-ერთი ფორმა.
0: ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა ფიქრობს, რომ ახალი დაჯგუფება, რომელიც ეროვნული თაობის სახელით შეიქმნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოსთან პირდაპირ ითანამშრომლებს და დავალებებსაც სწორედ მათგან მიიღეს. დავით კაცარავას მოუსმინოთ.
7: ქართულ ოცნებას ძალიან ეშინია ამ პროტესტის, და ის რაც მან დაანონსა გუშინ არის პოლობამხოლოდ ლოგიკური გაგრძელება იმ ინიციატივისა, რომელიც შეხახნის წინ ჩვენ ვიყილეთ, მე გულისხმობ სკრინვასკროვის დეპარტამენტს, რომელიც შეიქმნა შედეგად საქმეთა სამინისტროში, ამით შეიცადნენ კიდევ დაერთხათ პროტესტისთვის, დაერთხათ იმ კრიტიკისთვის, რომელიც ყოველდღიურად ისმის სოციალურ ქსელში, და როდესაც შედეგი ვერ გამოიღო, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადა გენერალ-მაიორმა მდინარაძემ იმის შესახებ, რომ აი შემცირდაო რაოდენობა აი ამ კრიტიკისა და აი ამ სიძულვილის, ანუ სინამდვილეში არაფერი შემცირებულა, და დღეს ჩვენ რომ გავიგეთ აი ამ ძალადობრივი დაჯგუფების შექმნის შესახებ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ გაგრძელება არის ლოგიკური ამ კამპანიის, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს და ცდილობს გააქტიუროს და მოკლას პროტესტი. ეხლა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს გრუპი დაიწყებს ფუნქციონირებას. დღეს ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ ტვილი დაიწყო ბულინგთან დაკავშირებით ამ ლიდერმა, ამ დაჯგუფების, და ბოლოს განაცხადა კიდევაც, რომ ჩვენი მიზანი ძალადობა არ არის, რომ ნახოთ როგორ გააგრძელებს თავის საქმიანობას ეს დაჯგუფება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ესენი მაინც ასე ვთქვათ ამ თავის ინიციატივებს განახორციელებენ და შეაცავენ ხორცს, მე ვფიქრობ, რომ ისინი ითანამშრომლებენ პირდაპირ სკრინვასკროვის სააგენტოსთან, საიდანაც მათ მიეწოდებათ პირდაპირ მისამართები, სკრინები და დავალებები ასე ვთქვათ.
0: იუმორზე და სარკაზმზე ასეთი ტიპის რეჟიმები ყველაზე მტკივნეულად რეაგირებენ, და ესეც ერთგვარი ტესტია. ამის შესახებ მწერალ მარატი ამაღლობელმა ტევეპირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, სარკაზმზე თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ სახელმწიფოებსა და დემოკრატიებში არანაირი პრობლემა არ არის, თუმცა ოცნებაში პრობლემაა და სტკივად, როგორც ჩანს. რატი ამაღლობელს მოუსმინოთ?
8: ბევრი გვინახავს ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, ნიღბიანი თავდამსხმელები, პოლიციელები ნომრების გარეშე, მაგრამ აი მაინც დადგა დღის წესრიგში, როგორც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ძალიან სწრაფად და ძალიან სწორად შეაფასა, ხომ? ეს გინდა არ გინდა შენ გაგზავნის ნაცისტურ გერმანიაში კრისტალნახტებში, როდესაც არ ბევდნენ. სხვა შორის, მაშინაც ეს ძალიან დიდი იდეა გერმანული სიწმინდეების და გერმანული ერის დაცვის, ასე ვთქვათ, საბაბით შეიქმნა, მე რაც ჩამოყალიბდა გესტაპოთ და ათას უბედურებად, ხო? და ასეთივე ორგანიზაცია იყო ხედრიონი, რომელსაც ერქვა ხედრიონი ტირე მაშველთა კორპუსი. ინგა პირველი სათაური მეს მაშველთა კორპუსი მოშორდა ბუნებრივია, თვითონაც აღარ ხმარობდნენ, ხომ? ეს იყო სტიქიური უბედურებების, ასე ამბობდნენ თავიდან, მთაში დაკარგული ადამიანების, და სტიქიური უბედურებების დროს, რომ უნდა ემოქმედათ ამ ადამიანებს. მაგრამ მე ვკითხოთ მაშინ სამეგრელოს ვკითხოთ, აბა რა ის მაშველთა კორპუსი იყო ეს? თითქოს ისტორიაზე სწავლობენ, ხომ, ადამიანები, მაგრამ არა, ჩვენ ხედავთ აი ამ სახელმწიფოებრიობის რღვევის პროცესს, და თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუციებში მოკალათებული ადამიანები არღვევენ ამ ინსტიტუციებს, იმიტომ რომ, ხო, მიზეზი ვიკითხეთ, იმიტომ რომ შიში, მუდმივი შიში, გაფეტიშებული ფიზიკური არსებობა, ფული, ფულადი რესურსები და შიში. აი ეს არის მიზეზი ამ ამოუწურავი უბედურებებისა.
0: საქართველოს ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ 319 ახალი პიკაპის შესაძენად კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 28,816,643 ლარს შეადგენს. ინფორმაციას BMG ავრცელებს და წერს, რომ შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია სპეციალიზებული კლასის პიკაპების შეძენა, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზე გადანაწილდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთით მომხდარ მიწისძვრას უმცირედ 13 ადამიანი ემსხვერპლა. BBC-ის ინფორმაციით ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიჩიმ განაცხადა. მეტისროს შედეგად ნაწილობრივ ჩამონგრეულ კუმამოტო სავაჭრო ცენტრში, სადაც ბევრი ადამიანია ჩარჩენილი, სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. კუმამოტოს პრეფექტურის წარმომადგენლების განცხადებით ევაკუირებულია 9,862 ადამიანი, ამასთან დაახლოებით 36,700 ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიურმა სამსახურმა 6.8 მაგნიტუდად მაგნიტუდა შეაფასა სამშაბას კუნძულ კიუ-შიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას, მათ შორის გამართული ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი უწოდა. ინფორმაცია ამის შესახებ CNN-ი აღწერს. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი, რაც კი მქონია ჩვენს მეგობართან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპთან, იდეების გაცვლის და ასევე ისრაელის უსაფრთხოების და მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კოორდინაციის შესაძლებლობა განაცხადა ნეთანიაჰუმ დონალდ ტრამპთან თერთ სახლში გამართული შეხვედრაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის მოულოდნელი თავდასხმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე წარმატებით მოიგერიეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. გულახდილი საუბრისთვის დაურეკე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს აბას არახჩის. დიპლომატია ნიშნავს პირდაპირ საუბარს, მაშინაც კი როცა ეს რთულია. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. მისი ბერქმით სატელეფონო საუბრის დროს ხაზი გაუსა, რომ უკრაინის ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მხოლოდ ქვეყნის რუსული აგრესიისგან დაცვას. და ბოლო სპორტი. გორის დილასთან კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საშინაო გამარჯვების და ორმაჩიანი დუელის მოგების შემდეგ ლიმასოლის აპოლონის მთავარმა მწვრთნელმა ერმან ლოსადამ კომენტარი გააკეთა. ჩვენი საქმე გავაკეთეთ და დილასთან მეორე მატჩიც მოვიგეთ. მნიშვნელოვანია, რომ კარი ამჯერადაც მშრალად შევინახეთ. სასურველი იყო ყვითელი ბარათებიც არ მივიღო, მაგრამ არ გამოვიდა, ესეც თამაშის ნაწილია. ამ მატჩ ჩვენი გულშემატკივარი დიდი ხანი ელოდა და მადლობა მათ სტადიონზე მოსვლისა და მხარდაჭერისთვის, გააკეთა ლოსა და განცხადება ამის შესახებ. მე კი შეგახსენებთ, რომ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გორის დილა სამწუხაროდ ლიმასოლის აპოლონთან საპასუხო შეხვედრაში ანკარაში 0-3 დამარცხდა და გათამაშებას გამოეთიშა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3
1: 1 2 1 2 check check Paloma baby

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Արևածի ամբոպս ռոմ մանդատուրմա մասը իձալադա։ Վոլոդիմիր Զելենսկի ամերիկել սենատորև շեղտա։ Եվրոպուլ մանակրեբ էբ մաշ եսաց լուամ Սոպլիո սապեխուրդո չեմպիոնած բոյի կոտի
1: գամողուցխադան։
0: Մեկի դավերտխել մոգիսանմը բիտ պիրտապիրետրշի մշավվես գանակրծոպս ռադիոտ վիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախուրը։ Ախալան վեպս անդրոյստույս ժուրնալիստի նատալիան մեկութնիշուրի կավացնոտ։ Ադվոկատի Մարիկա Արևածը սոցիալ ուքսելշի ծերսրոմ սասամարդլոս մանդատուրմա մասը իձալադա, խերիխ կրադա ձալիս գամոգենեպի դատով է բինես շնոպա, ամկադրեպշի արջանս խելցրո գորում կրավստա ձալադոպսես արա ադամիանի տումցա Ակտևիստ է բիսասամարդլով պրոցեսեմի պոլիտիկ ուրի գանխիլիստ է գանսխովովուլի շեպասեմ է վիս թեմա կարդու լոցնեմ բասադա ոպոզիցիով պարդի եպշիմ։ Ադվոկատ դիմիտրի Վարդիաշյուս
2: ակտևիստ Վասո Շեիցլեվա վիղացիստույս ես հարիկո մոսացոնի, շեիցլեվա վիղացիստույս դիսկոնքորդ ինդես մագրամ, ավտոմատուրատ վիղացիստույս դիսկոնքորդիս շեքմնա, ասերկվատ միզեզիս գարեշի արխլեվա ջերերթի ամազգավուս
3: Հարձուլում ալությինեպամին, իսինի ակետեմ են սաջորսությությաշի, միսկավուս գինեպեպս, լանձղեպս, ռավի, կաղկետուլեպս, ագենտեպս, մոյցում են վերսկի ամոմիցնո, վիդով չանցերսի, չանցրում, առանայիր, ծինա ամգդգովասահորդ
2: Հողերդույս թարոպիս գինեպ այլ չովլ որի ամբավ, չովլ որ կարգիմ թարոպած ովլ մայն չգիլ է ու մայն ծագիլ է, խոլ էր ասոտես մակաս որ չակլամ է, ակ բաներս գամոտա իչերնես, խոներ բաներս գամոյիտան, միլիոնի բաների Մագաս վերձագվարդվում են կարտրոլիս, սապոլոջամշի։
4: Չույն ամաս արվատետեպտ, չույն պարտիս ձևրը, չույն սաղթիր, չույն թանդակավ շիրեպուլ ադամիան էրս, ասիտի դամոխատու արգահաչնի Ես կենիկի կուրիքոտի դիդի խանիա, չույն չամուկ ալիվ է ուլիկա, իրադատ մի արմոնձանց։
5: Ես արիս իս մետոդոլոգիար, ով մերից ուտրար լիբերալ է մաշե մոյտանես, որոմ ես բունինգի արիս ոպոնենձ է զեմոքնդե� Դա ասեր շենգտեք, դա ասեր շենգտեք, ես դրոբ ձոլիս մետոդիա, ամծինգնև շի աղծերիլի, որ ումլթաց մատ հատրայնին ենք եվ եսիքնեպա, ագերմանիս սախենձգանելու եպշի, թուս խանալոգի որ սախենձգանելու եպշ
0: Նացիոնալդրի մոձրավովիս ձևրի սևդիը ուգրեխելիձը MMA-ից մեպրձոս գիյորգի կարտորլիշուս մի մարդավստամ ու ծոդեպս ատավս ասացիլոտ նուա իգդեպցրատգան միսի վետքմիտ ախալի մոձրավովիս շեկմիտ մաս կարտորլի
6: Իկամդի հածամոնդաս, սեմոնդ ռոգուս ծամեպիս մանքանեպշի գաք, էթե ստա դալեցոն, ռոմ ար մոգլան մագրամ սանի մուշոտ սամագալիթոտ հածամոնդը, ոյլը շիաշինոն իսինցտը սվացվոմ, դա ասերոմ, ամաշի շելիպոլ Հոմ մաս ես կաղաք էթեպին ես ուտխրես, դա հաղացնայրատ ու բիզգես ամեսք ենդա, հատքման ունդա տիտոն գանցկովա շելվա ես է տիաքց մագրամ, ծուդատ իղեն է բեն մաստը, միստույս ես շելվա կարգատարդամ թարուտես სიცხვილია ეს ჩემო გიორგი ქართველიშვილო, რასაც გვბრძანებთ, ვინაიდან თქვენი მუშტის ჩვენ არ გვეშინია, მე რის უნდა შემეშინდეს? აი ახლა ამ სუთას რომ მე ვიხუმრო, ისე და შენ არ მოგეწონოს და ჩამარტყა მუშტი და მომკლა, როგორ ფიქრობ ახლა მეშინია ამისი? ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან სასურველი სიგნალი და შესანიშნავი დასასრული. არავის თქვენი არ ეშინია, სასაცილოები ნუ იქნებით, ქართული ოცნება თქვენ გამასხარავთ.
0: ელოძრიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე მიიჩნევს, რომ ახალი მოძრაობა ეროვნული თაობა ღირებულებების დაცვაზე ორიენტირებული არ არის და უბრალოდ ოცნების ინტერესია, რომ ეს მდგომარეობა შეინარჩუნონ და ფიქრობენ, ამისთვის უბრალოდ წინ უნდა დაიწერონ მართმადიდებლობა, ქრისტიანობა, ნოდარ დუმბაძე და ასე შემდეგ. ფიქრია ჩიხრაძის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
1: Пропагандам ასე შექმნა, რომ იქ ქართული ოცნება და რუსული რაღაცა ეს რაღაც პეცამსახურები არიან, ერთი მხარე ვითომ ღირებულებების დამცველი, ვითომ ქართველები, ვითომ მართლმადიდებლობის დამცველები და თუ კი ვინმე მათ წინააღმდეგ არის, ის არის მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, ეკლესიის წინააღმდეგ, ყველაფერი ქართულის წინააღმდეგ, დავით გარეჯის მტერია, ერეკლე მეფეს მტერია, ეხა ნოდარ დუმბაძის მოძულეა. ამ დროს ეს ხალხი, ჩვენ ხომ ვიცით, სათითაოდ აღებული თითოეული ეს ადამიანი. ბიძინა ივანიშვილით დაწყებ. ბიძინა ივანიშვილის ხატი ხო ფულია? ბიძინა ივანიშვილს ეხა ეკლესია უყვარს და ეს რა ქვია, თავი ვიცით ეხა მისი დამოკიდებულება ეკლესიისადმი, როცა გაუჭირდებოდა, მაშინ თავის ხელა სანთლით იდგა ხოლმე ტაძარში, თორემ თვითონვე აქვს ნათქვამი, რომ არ არის მორწმუნე ქრისტიანი, ხო?
0: საქართველოს ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ 319 ახალი პიკაპი შესაძენად კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 28,816,643 ლარს შეადგენს. ინფორმაციას BMG ავრცელებს და წერს, რომ შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებულია სპეციალიზებული კლასის პიკაპების შეძენა, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზე გადანაწილდება.
7: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც სენატორმა ლინდსი გრემმა შეიმუშავა, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ძალიან მადლიერები ვართ სენატორების და ძალიან მადლიერები ვართ ამ დისკუსიისთვის. იყო დეტალური განხილვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს უკრაინის დახმარება. მადლიერი ვართ, რომ ამ კანონპროექტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-ზე მეტ ამერიკელ სენატორთან მართული დახურული შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, სანქციები და რუსეთზე ზეწოლა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რუსეთის მიერ ომის დაფინანსების შესაძლებლობის შეზღუდვის კონტექსტში, ეს ასევე მნიშვნელოვანი სიგნალია ევროპისთვის, მნიშვნელოვანი სიგნალია უკრაინისთვის და დიდი მხარდაჭერაა ჩვენი ხალხისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ძალებმა ირანიდან რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს. ეს იყო ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე მოულოდნელი თავდასხმის მცდელობა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნული. როგორც ამ განცხადებაში ანათქვამი, ყველა ირანული რაკეტის განადგურება წარმატებით განხორციელდა. ამერიკის ძალები ინარჩუნებენ სიფხიზლეს და საბრძოლო მსატყოფნის მაღალ დონეს, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური საკლუბის განცხადებაში. ორი დღის წინ ვროცლავში უკრაინელ წყვილზე სასტიკი თავდასხმის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ქვეყანაში უკრაინელების მიმართ მზარდი ძალადობა დაგმო. როგორც პოლონეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ქვეყანაში ძალადობის შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და პრეზიდენტ კარლ ნავროცკი სიტუაციის ნორმალიზებისთვის შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. ამასთან ტუსკმა საზოგადოებაში ახსენა, რომ რუსეთის აგრესიული ომის დაწყების შემდეგ მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებული იყო პოლონელების სოლიდარობით მეზობელი ქვეყნიდან ჩაბოსული ტოლბილების მიმართ. ეს ყველაფერი ახლა ინგრევა, თუ ჩვენ უფლებას ვაძლევთ ბანდიტებს, ხულიგნებს და ჩვეულებრივ დამნაშავეებს, სცენ უნდა დაამცირონ ადამიანები მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ოდნავ განსხვავებული აქცენტი აქვთ, განაცხადა პოლონეთის პრემიერმა. ესპანეთის მინისტრთა საბჭომ დაამტკიცა ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელ და სხვადასხვა დარგის ექსპერტიზაზე დაფუძნებულ ანალიზს მოამზადებს. კლიმატურ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების შეწყობის მიზნით ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანეთის მეცნიერების, ინოვაციების და უნივერსიტეტების სამინისტრო ავრცელებს. გადაწყვეტილება ქვეყანაში გავრცელებულ მასშტაბური ტყის ხანძრების ფონზე მიიღეს. უპრეცედენტო მასშტაბის ტყის ხანძრების ფონზე ავილაში, მადრიდსა და ტოლედოში ცეცხლმა 77,000 ჰექტარზე მეტი ტყის ტერიტორია გაანადგურა. ის ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ტყის ხანძრად იქცა. მთავრობის უახლესი მონაცემების თანახმად კი ხანძრების გამო 63,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. Დაბოლოს სპორტი. ევროპული ქვეყნები მზადარიან ბოიკოტი გამოუცხადონ მსოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს მიმართ, რომელიც აპირებს ტურნირის წილი კერძო ინვესტორებს მიხიდოს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ჟურნალისტმა რობ ჰარისმა დაწერა. იტყობინებიან, რომ ამ კვირას უეფას წევრი ქვეყნების საგანგებო სხდომაც გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ბრიტანულმა გაზეთმა The Times-მა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფიფას პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო კერძო ინვესტორებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატის წილის მიყიდვას გეგმავს. გეგმა ითვალისწინებს კომპანიის შექმნას, რომელმაც უნდა მართოს ფიფას მთავარი საფეხბურთო ტურნირები მამაკაცებსა და ქალებს შორის. ცნობილი ხდება ისიც, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით იყო კონსულტაციები ადამიანებთან, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან არიან ახლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მაქარა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

0: გინდა მანქანისკენდა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: ახალციხეში ნაცემ იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ საჩივარი უკან გაატანინა. დრონებით იერიში რიაზანზე, სავარაუდო სამიზე ვაილდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი.
1: Медиа холдинги Хереთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კანადობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ აქტიურად იმუშავა და საჩივარი უკან გაატანინა. როგორც შევქეთ დვალიძე ბათუმელებს უყვება 18 ივლისს ახალციხეში მამის სახლის ეზოში სცემეს. დაზარალებულების თქმით 56 წლის იმამს 10-ზე მეტი კაცი დაესხათავს, თუმცა პოლიცია მხოლოდ ორი მათგანი დააკავა. მოგვიანებით ორივე თავდამსხმელი სასამართლომ გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შევქეთ დვალიძეს კი პოლიციიდან საჩივარი გამოატანინეს. დვალიძე, რომელსაც 10-ზე მეტი პირი მამის სახლის ეზოში დაესხათავს, ამბობს, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკეთოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკეთოშხუას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლეს ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5-დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. შეხება აქტივის თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლის 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან საქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს: თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებოაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე, შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობი დაკავებულებს შეურაც ყოფილი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლები დააკავეს, რაც ცრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ნახოთ რა განცხადებები გაკეთა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ თორნიკე თოშხუას, გიორგი ბურჯანაძეს და ადვოკატ ვერიკო გაგუას მოუსმინოთ.
2: განაჩენი არის სასახად მიკერძოებული, სასახად პოლიტიკური ნიშნით. თანისმომა პირებმა მოახდინეს აღნიშნული ქმედებების აღკვეთა ჩვენ მიერ გამოხატული პროტესტის ფორმების ჩახშობა, იმიტომ რომ სასწრაფოდ უნდა მოეხდინათ განსხვავებული ხმის არ მისვლა კონკრეტულ პირამდე, რათა ეს პროტესტის ფორმა დასაწყისშივე ჩაეხო.
3: შალო ბაღდოშვილს, ისევე როგორც სხვა ადამიანებს, დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გაბო. მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრა წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი, ესე ვთქვათ, ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმემ წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინდში უტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა.
4: გასაჩივრებას რა თქმა უნდა ვაპირებთ, ბუნებრივია საქართველოში სამწუხაროდ აპელაციის ეტაპზეც არ გვაქვს იმედი, რომ რაიმე სახის სამართლიან გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ბუნებრივია ფარგლებს გარეთაც გაცდება.
0: რა შეფასებები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან? დაკავების ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ასეთი განცხადება გააკეთა: ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი, ვკითხულობთ წერილში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურ და შემსრულდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. და რა პოლიტიკური შეფასებები მოხვა ამ განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებში? ლანა გალდავას, ბერდია სიჭინავას და ეკა ონიანს, ასევე თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინოთ.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციის. ანუ ისინი ეწინააღმდეგებიან ცენზურას, ისინი მუდმივად არიან მხარდამჭერ მოჭერების სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების და ამავდროულად ისინი მიესალმებიან ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ სტაბილურობას. თუ არ იქნა პოლიტიკური სტაბილურობა, ისინი ვერ ხედავენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელების შესაძლებლობას. ამიტომაც მათი მხრიდან ეს ფასეულობები და ეს უკვე ნათქვამია, ახლა ჯერ არის ქართულ ოცნებაზე.
6: წესით ნორმალურ ხელისუფლებას მსგავსი ტიპის განცხადებაზე რეაგირება არ უნდა სჭირდებოდეს, იმიტომ რომ საკუთარი ხალხის ხმა უნდა ესმოდეს პირველ რიგში და არა რომელიმე საალჩოსი, რომელიც ანაბანას უხსნის დემოკრატიის და მათ შორის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის რაიმე ტიპის შეურაცხყოფის მიყენება, თუნდაც განსხვავებული მოსაზრების ადამიანისთვის თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ამას რეპრესიული მექანიზმები და ციხით კი არ უპირისპირდებიან, ამას უპირისპირდებიან ჯანსაღი პოზიციით.
7: ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სამხედრო ადმინისტრაციის კრიტიკას, რადგან გამოხატვის თავისუფლება არის მართლაც ფუნდამენტური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, დემოკრატიისთვის და ძალიან სჭირდება საქართველოს, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიცავდეთ გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება ეს ინდივიდების, თუ იქნება ეს მედიის.
8: როგორც მინიმუმ საქმე გვაქვს გარკვეულ ზედაპირულ დამოკიდებულებასთან, არაკომპეტენტურობასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი განცხადების ავტორმა უბრალოდ ერთმანეთისგან ვერ გამიჩნა ის, რასაც ქვია შეურაცხყოფა, მძიმე შეურაცხყოფა და მეორე მხრივ ის სიკეთე, რომელიც არის დაცული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით. აქ რა თქმა უნდა საჭირო არის, რომ გავავლოთ ჩვენ კაფეო ზღვარი. ამ ზღვარს რა თქმა უნდა თავის მხრივ ავლებს საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში ევროპულ შესაბამის სასამართლო პრაქტიკასთან, სტრასბურგის სასამართლო პრაქტიკასთან. სასურველია გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ მათ შორის საელჩოს წარმომადგენლები და თანამშრომლები ნებისმიერ ასეთი ტიპის განცხადებას.
0: როდის გამართება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ყრილობის ორგანიზებისთვის ფინანსურ დახმარებას სწორედ მხარდამჭერებს თხოვს და სოციალურ ქსელში ანგარიშის ნომერსაც აზიარებს. დაანონსებულია პარტიის მართვის ძირეული რეფორმა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა აქტიური მონაწილეობაც. ასარჩევია ახალი თავმჯდომარე, გაურკვეველია ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსთან თანამშრომლობის საკითხიც. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასება სებებით ირაკლი ფავლენიჩოს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
9: პოლიტიკური ლანდშაფტი აბსოლუტურად შეცვლილი არის და გარემო ქვეყანაში ბოლო წლების მანძილზე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აღარ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება, რეპრესიული კანონმდებლობა, ამიტომაც როგორც ფინანსების კუთხით, ისე სხვა მიმართულებით საჭიროა, რომ ამ ახალ გარემოსთან იყოს ადაპტირებული პოლიტიკური სპექტრი, მათ შორის ნაცნობმოძრაობა აპირებს, რომ იყოს გამორჩეული ნამდვილად და თუნდაც თავისი მიდგომებით, თავისი ასე ვთქვათ მოქმედებებით, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის იქნება დროებითი მართლობითი ორგანო, რომელიც დაკომპლექტდება ყრილობაზე, არ იქნება კლასიკური გაგები თავმჯდომარე როგორც ადრე ყოველ არჩეული, იქნება მართლობითი ორგანო დაკომპლექტებული, მართლობითი ორგანო, რომელიც რეფორმებს განახორციელებს გარდამავალ პერიოდში.
10: ეს მოწყობებს იმაზე, რომ მომხრებსაც კარგავენ და დამფინანსებლებსაც, რომელსაც უკვე მათი იმედი აღარ აქვს, რომ რაღაცა სერიოზულს მოიმოქმედებენ, თუნდაც სულს. ასე რომ დიდი კრიზისის წინაშე დგანან და ამას ყოველდღე უყურებთ. მათი განცხადებიდან უთიერ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ალიანსის სხვა წევრებთან უთიერთობიდან გამომდინარე და ყოველდღიურად ვიგებთ ერთ ახალ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც გაკვირვებას უკვე აღარ იწვევს ჩვენში.
0: თინათინ ბერძენიშვილის მძიმე მემკვიდრეობა სათაურით მედიის ადვოკატირების კოალიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი გენერალური დირექტორის პირველ ვადას აჯამებს და ამ ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მიმდინარე კონკურსის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორის არჩევის კონკურსის პირველი ტური გადალახულად გამოაცხადა. ფორმალურად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მხოლოდ ერთი კანდიდატი მონაწილეობს, მოქმედი გენერალური დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი. საბჭოს წევრთა უბრალოდ სობა მას მხარი უკვე დაუჭირა, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ დაგეგმილი გასაუფრება მხოლოდ ფორმალობაა და ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი თინათინ ბერძენიშვილი პოსტს კიდევ ერთი ვადით შეინარჩუნებს. კოალიციის განცხადებით, თინათინ ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში პირველმა არხმა მასზე დაკისრებული საკანონმდებლო მისია სრულად უგულვებელყო. მედიის ადვოკატირების კოალიცია თინათინ ბერძენიშვილის პირველი ვადით დირექტორობის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელში დამკვიდრებულ შიდა უწყებრივი დევნის და ცენზურის მამ მქონე პრაქტიკასაც ამახვილებს ყურადღებას. მენეჯმენტმა მიზან მიმართულად დაიწყო იმ პროფესიონალების ჩამოშორება და დასჯა, რომლებიც სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავდნენ ან ღია დაკრიტიკებდნენ არხის პოლიტიკას. 2025 წლის გაზაფხულიდან დღემდე მენეჯმენტის რეპრესიული პოლიტიკა ათეულობით თანამშრომელს შეეხო. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თინათინ ბერძენიშვილის ხელმეორედ დანიშნა უალტერნატივო კონკურსი არის იმის დასტური, რომ ქართული ოცნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იყენებს არასაზოგადოების ინტერესების, არამედ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების დასაცავად. 29 ივლისს სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარდგება თინათინ ბერძენიშვილი, რომელიც ევროპარლამენტის სასანქციო სიაშია მოხვედრილი. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პროფესიონალი და დამოუკიდებელი ხელმძღვანელის პირობებში მოქალაქეების სამსახურში დგას და მათ ობიექტურ მიუკერძოებელ ინფორმაციას აწვდის, კითხულობ მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებაში.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის მოგვერიების შემდეგ ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინული და რუსული წყაროების ცნობით, სარვარაუდო სამიზნე ვალდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ოფიციალურად ობიექტის დაზიანება ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რიაზანის ოლქის გუბერნატორის პაველ მალკოვის განცხადებით, 6 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მოსახლეობას კი უსაფრთხოების მიზნით ნობებში დარჩენისა და ფანჯრებთან მიახლოებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურული კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს აძლევს უფლებას 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან დიდი რაოდენობით ნავთობს და გასყიდულობენ და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეხმარებიან. პროცედურული კენჭისყრა კანონპროექტის ავტორის რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს ჩატარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც კენჭისყრისას სენატში იმყოფებოდა, ამ ფაქტს სიმბოლური უწოდა. ვლადიმერ პუტინმა ომში ინიციატივა დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე დინამიკა უკრაინის სასარგებლოდ შეცვალა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიპიკამ დამარწმუნა, რომ ირანულ გემზე თავდასხმა უნებლიე იყო და უკრაინა ესკალაციისკენ არის სწრაფვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ესკალაციისკენ არც ირანი ისწრაფვის, თუმცა მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებზე ან ჩვენს ინტერესებზე ნებისმიერი თავდასხმა მიუღებელია. მზარალი აუცილებლად უნდა ანაზღაურდეს, წერს არახჩი. დაბოლოს სპორტი. ბრატისლავის სლოვანის დამარცხების შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონის თბილისის იბერიის მეტოქე შვედური მიალბი იქნება, რომელმაც გიბრალტარის ლინკონ რედ იფსი დამაჯერებლად დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა, სადაც ბრატისლავის სლოვანსა და თბილისის იბერიას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები 4-5 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ხოლო განმეორებითი 11 აგვისტოს. ამჟამად თბილისელები ბრატისლავაში იმყოფებიან და ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით შეხვედრაში სლოვანს დღეს 29 ივლისს ტეჰელეპოლეს სტადიონზე დაუპირისპირდებიან. სლოვაკეთის დედაქალაქში მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართველ ფეხბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: რეკლამა.
12: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
13: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1038. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3. You know the time never sleeps. Keep one eye open like I got my head full of dreams.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

honest? Shut the fuck up! Kvanusment Radio Citrus.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: იცოდ რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-56-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: პირადი ცხოვრების კადრების საქმეზე დაკავებული ყოფილი პოლიციელის ვინაობა ცნობილია. ქალი აქტივისტები მანდატურებს ძალადობაში ადანაშაულებენ ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში. ვლადიკავკაზში ფსიქოლოგს, რომელმაც 50 ბავშვზე სექსუალური ძალადობა აღიარა, 17 წლით პატიმრობა მიესაჯა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურის მიერ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების ბრალდებით დაკავებული ყოფილი პოლიციელი დავით ჭითანავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელს სამი ქალის პირადი ცხოვრების კადრების უკანონო მოპოვებას ედავებიან. ევე პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დავით ჭითანავამ დანაშაული იმ დროს ჩაიდინა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელი იყო. რაც ფაქტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მან პოსტი დატოვა, რის შემდეგაც მალევე დააკავეს. ამასთან გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, ყავდა თუ არა პოლიციელს სხვისი პირადი ცხოვრების კადრების მოპოვებაში თანამზრახველი. ზუგდიდის რაიონის სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე უნდა გაირკვეს, ფიგურირებს თუ არა ამ საქმეში ერთ-ერთი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი, სადაც ქალებს სავარაუდოდ ფარულად უღებდნენ. ადვოკატის თქმით, ხობის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ბრალს არ აღიარებს და დუბინის უფლებას იყენებს. ადვოკატებს სოსო ჯანაშიას და ეკა ლატარიას მოუსმინათ.
2: არა, მანამდე გაშვებული იყო, სანამ დააკავებდნენ, გაუშვეს ერთი თვით ადრე და.
3: კი ბატონო, ამ ამბის გამო ხო?
2: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. პირადი განცხადება დაწერა, თვითონ და წავიდა.
3: საკუთარი სახლიდან აიყვანეს, ამას ხომ არ მეტყვით?
2: კი, საკუთარი სახლიდან აიყვანეს.
3: კი ბატონო, და დომელის უფლებას იყენებს ხო?
2: კი, ამჟამად დომელის უფლებას იყენებს.
4: ანამდვილებით ვიცი, რომ არ გაუშვიათ ეს ამბის გამო და ამ საქმის გამო სამსახურიდან არ გაუშვიათ დავით ჭითანავა. სახლში მიაკითხეს კიდე, სახლში აიყვანეს.
5: ბრალს აღიარებს თუ არა, დომელის უფლებას იყენებს თუ არა.
6: ამბე ნუბარ. თუ არა, და ნახვა კონფლიქტის შემდეგ პოზიციაზე დააფიქსირე.
0: ქალი აქტივისტები, რომლებსაც გუშინ მანდატურებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორია ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს, ამბობენ, რომ დაზიანებები აღენიშნებათ. დაზრალებულები აცხადებენ, რომ აქტივისტ რუსკა მჭედლიძეზე და ადვოკატ მარიკა არევაძეზე მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა იძალადეს. ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე და ასევე რუსკა მჭედლიძეს და მარიკა არევაძეს მოუსმინოთ.
7: კადრები არსებობს ამ ძალადობის სამსახველი. აქეთ მარცხენა მხარეს მეტყა მატიაშვილი, რომელიც აი მაქსიმალური ძალით მიჭერდა ხელზე და ვეხლაწებოდი რომ ტკივა თქო და უფრო მაგრად მიჭერდა გულის წასვლამდე ტკიო და ხელი. ეს აკითლებული და ჩაურჯებული ხელი, ანუ ამაზე რეაგირება ვინ უნდა მოახდინოს? ანუ ეს უფრო წითელია თუ ირაკლი გებუაძის ლოყა იყო მაშინ, როცა ზია ამაღლობელმა თავდაცვის მიზნით მას აფექტის მდგომარეობაში გააწნა სიო.
8: გუშინ მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები ძალადობდნენ მოქალაქეებზე, ადამიანებზე და მათ შორის ერთი ეპიზოდი იყო ჩემზე ძალადობაც. მანდატურის სამსახური ფიზიკურად შემეხო, მანდატურის სამსახურის თანამშრომელი ფიზიკურად შემეხო, ამას აუცილებლად მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ადგილზე გამოძახებული იქნა არაერთხელ საპატრულო პოლიცია, თუმცა არც ერთი ეკიპაჟი არ მოვიდა და გამოძახებაზე რეაგირება არ ჰქონდათ.
0: შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხვა, მარია მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამხობას ცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხვას 3000 ლარიანი, მარია მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება აქტივისტ თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლისს 14 საათისთვის გადაიდო. გია ბურჯანაძეს და სხვა უფლება დამცველებს მოუსმინოთ.
9: დავა ბაღდოშვილს ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრად წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი ასე ვთქვათ ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესეა ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინც შეუტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რაც სრულიად აბსურდი იყო. ეს ყველაფერი მაინც გაიზიარა სასამართლომ. ეს არ იყო მოულოდნელი გადაწყვეტილება, ჩვენ ასობით გვინახავს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ამ შენობაში. ამ ყველაფერს, ამ პროცესების გავლას მხოლოდ ის დანიშნულება და ამოცანა აქვს, რომ ქვეყნის შიგნით ამოვწუროთ მექანიზმები და შემდგომ ვიდაოთ საერთაშორისო მექანიზმებში.
10: რატო ნატო ბოლქვაძის დაკავება მოხდა ძალადობრივად, ნატოს უჭირავს ბანერი, თავადვე გადაადგილდება დაკავების მანქანისკენ, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ძალადობრივად, ასე ვთქვათ, ჩატენეს მანქანაში და აი ამ დაკავების დროს მიიღო დაზიანება ხელზე, რომელიც ოქმში მართალია იყო მითითებული, თუმცა ვერც ერთი მოწმე ვერ იხსენებს იმას, როგორ მიიღო დაზიანება გადაწყვეტილებასაც აუცილებლად გავასაჩიროთ.
9: წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით, მათ შორის მოძმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული სხვა მტკიცებულებებით არაფერი არ დასტურდება. მათ შორის თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ პირველი ეპიზოდზე, რომელიც ეცედავებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შერაცყოფის მიყენებას თავიანთი ვიდეო მტკიცებულებით ვერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ვიდეოში არ იყო მარიამის მხრიდან რაიმე სახის გინება ლანძღვა. გინეთ, რომ მარიამის ბანერი, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მათ შორის ცურმოძმეები ამბობდნენ, რომ შერაცმოხაფერე ძარზერა იყო, აღმოჩნდა ცარიელი. შესაბამისად, ფაქტობრივად მარიამ მიყანძიშვილი იყო ცარიელი ბანერის გამო დაკავებული. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფერსა და ამ აბსურდულობისა, სასამართლომ ცნო სამართალდამღველად და ჯარიმა გამოიყენა მის მიმართ.
0: ხატვარ გია ბუღაძე ფიქრობს, რომ თიკარუ ხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დატოვა. ამის შესახებ ისტევე პირველის ეთერში საუბრობს. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილის დანიშნულ მინისტრებს, როგორც წესი, უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ერთნებათ ხოლმე და ამ მიზეზი თანამდებობებს ტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. ხელოვანი არ გამორიცხავს, რომ ივანიშვილმა ამ პოსტზე პარადოქსული კანდიდატურა წარადგინოს. ეს ადამიანები აქ კამკაცმა დასვა და როცა უნდა მაშინ მოიშორებს. ასე რომ მობეზრდა და მოიშორა. ვიღაც სხვა ჰყავს მომზადებული, ამასაც ვნახავთ, განაცხადა ბუღაძე. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, შესაბამისი განცხადება თიკა რუხაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში თავადვე გაავრცელა. რუხაძემ გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და თქვა, რომ მას საგანგებო კურსის გავლა ესაჭიროება, რის გამოც მინისტრის მოვალეობას ჯერომნად ვეღარ შეასრულებს. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ბავშვთა ფსიქოლოგს ანტონ შიშენკოს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისთვის 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ჟურნალისტ ელიზავეტა ჩუხაროვას ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ შიშენკომ 50-ზე მეტი დანაშაული აღიარა, ის მხოლოდ ორ ბრალდებაში იქნა დანაშავე ცნობილი. ამასთან შიშენკოს 20 წლის განმავლობაში ბავშვებთან მუშაობაც აეკრძალება. კაც დამატებით დაუნიშნეს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობაც. შიშენკოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე მარტის ბოლოს აღიწრა. Прокурорების თქმით, გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბავშვმა სექსუალური შინაარსის ნახატები დახატა. Გამოძიების მსროლობის პროცესში გამოიკვეთა დამატებითი სავარაუდო დაზარალებულები და გაიზარდა სავარაუდო დანაშაულების რაოდენობაც. Ადგილობრივი Telegram არხების ცნობით, გამოძიების საწყის ეტაპზე შიშენკო მრავალდებები ნაწილობრივ აღიარა და გამომძიებლებს რამდენიმე ათეული 50-მდე მსხვერპლი ბავშვის შესახებ თავადვე უამბო. Მშობლების თქმით, ის თერაპიის სესიების დროს უფროსებს სისტემატურად სთხოვდა დალოდებას იმ საბაბით, რომ ბავშვებს მასთან ინდივიდუალურად მუშაობა სჭირდებოდათ. Მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ ის ბავშვებს ემუქრებოდა, ეუბნებოდა, რომ მომხდარის შესახებ მშობლებისთვის თქმის შემთხვევაში მათ ბავშვთა სახლში გაგზავნიდნენ. Ირანი-უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. Ამის შესახებ ინფორმაციას Нью-Йорк Таймსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. Გამოცების ინფორმაციით, უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობებს განიხილავდა და წყაროების განცხადებით შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. Ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ქობინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. Ახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიგას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. Украинის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით თეთრსახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართული დახურული შეხვედრა შედეგიანი იყო. მისივე თქმით, მხარეებმა უკრაინისთვის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადამჭერი რაკეტების წარმოების ლიცენზიები განხილეს, ასევე სხვა თავდაცვითი პროექტებიც. Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც ტერორისტულ საქმიანობის ხელშეწყობას გულისხმობს, ნათქვამია განცხადებაში. უწყების ცნობით, შეტყობინებების აპლიკაციის ადმინისტრაციამ უკრაინის სადაზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა ვერ შეძლო. Დაბოლოს სპორტი, ზინედინ ზიდანმა საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დანიშნვის შესახებ რამდენიმე საინტერესო კომენტარი გააკეთა. დანიშნვის შემდეგ მინდა მადლობა გადავიხადო ნდობისთვის, რომელიც გამომიცხადა აღმასრულებელმა კომიტეტმა. დღევანდელი დღეჩერთვის ოცნების ასრულება 4-5 წლის განმავლობაში მქონდა წინადადებები კლუბებისგან, მაგრამ უარს ვამბობდი საფრანგეთის ნაკრების გამო. ეს იყო ერთადერთი რისი გაკეთებაც მინდოდა. ვაპირებ ყველაფერი გავიღო, რათა ამ გუნდმა გააგრძელოს მოგება. ეს ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს. ზიდანმა ასევე უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, როგორ სტილში ითამაშებს საფრანგეთის ნაკრები მისი ხელმძღვანელობით. Мале, ихилავთ ჩემ სტილს, მე აღმაფრენას მაწლოს თამაში 10-იანი ვიყავი და ყველაზე მეტად აღმაფრთოვანებდა გოლების გატანის შესაძლებლობა. საფრანგეთის ნაკრების თამაში და შედეგები ბრწყინვალე იყო. ყველაფერი ძალიან მომწონდა, როგორც ხვებს, გულშემატკივრებს არაფერი აქვთ საწუწუნო. ჩვენ სხვაგვარად მუშაობას ვაპირებთ. დეშამი, დეშამია, ბლანი, ბლანი, ზიდანი, ზიდანი. მე ვაპირებ იმის კეთებას, რაც ვიცი. მინდა სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რათა საფრანგეთის ნაკრებმა მოგება გააგრძელოს, განაცხადა ზიდანმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-10-28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusy.

0: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ბატონის წყალზე მოზარდს დენმა დაარტყა. ინფორმაცია გამოცემას მთავარი ამბები კახეთიდან მოქალაქეებმა მიაწოდეს. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. როგორც მათქვეს, მოზარდი გადარჩა და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ათივე ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილზე წყლის საქაჩი ტომბო იყო განთავსებული და არის ვარაუდი, რომ მოწყობილობა შესაძლოა უსაფრთხოების წესების დაცვის გარეშე ფუნქციონირებს. წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს ბიძა, რომელსაც გამოძიება 14 წლის მოზარდის გაუპატიურებას ედავება. მედიის ინფორმაციით 50 წლამდე კაცი ბრალს არ აღიარებს. გურიაში არასრულწლოვნის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა გუშინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჩორჩანის საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერდია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
1: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. Უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? Ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
2: თქვენ გვიტრომ დავინტერესდით, ამიტომ პასუხი მიიღეთ
1: ამაზე. პასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა ჩვენ ეს ინფორმაცია.
2: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
1: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
3: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოფა ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანა საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუთხელი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შემდეგ ჯო უილსონი მორიგ საკანონმდებლო ინიციატივას აანონსებს. ქართული ოცნების პრო-რუსულ, პრო-ირანულ, პრო-ჩინურ რეჟიმს ამერიკა ესიზღება. მალე წარმოადგენ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს მათ ვოუკ ცენზურას. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ჯო უილსონის ისევ გამოგორება საინტერესოა, რადგან ის კანონი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ, რომელსაც ის აპროტესტებს. მან განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის საელჩოს განცხადება ვიხილეთ. ამის შესახებ კი ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძემ თქვა. ისევე განცხადებით, მანამდე მას სიმამაცე არ ეყო ან ინფორმაცია არ ჰქონდა. ციტირებ შალამბერიძეს: როგორც კი ამერიკის საელჩომ განცხადება გააკეთა, იქვე გამოჩნდა ხავს მოკიდებული და ხავს მოჭიდებული პოლიტიკოსი. იმ აზრისგან შორსვა, რომ ჯო უილსონი რაიმე კანონპროექტს ამზადებს. იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადდება, რომელსაც კანდელაკები და ძმანი და დანი მისნი წარმოადგენენ და ეს პროექტი მასთან გაიგზავნება. ჯო უილსონი კი როგორც აქამდე კანონპროექტს წაიკითხავს: როცა სჭირდება, ამ ადამიანს გამოაგორებენ ხოლმე. ჩვენი აგენტურა ოპოზიცია მართლა მეცოდება, რომ მათი ერთადერთი მოსაჭიდებელი ჯო უილსონია, განაცხადა შალამბერიძე. და რა შეფასებები გაკეთდა ამავე თემაზე ოპოზიციაში ირაკლი ფავლენიშვილს, თენგო თევზაძეს და ბერდია სიჭინავას მოუსმინოთ.
4: Ну, რა თქმა უნდა, გასაგები ამერიკის ადმინისტრაციისა, ზოგადად ამერიკის პოზიცია ამ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ეს დეკლარირდა მათ შორის მიუნხენში, როდესაც ჯეიდი ვინსი გამოვიდა და ხაზი გაუსვა, რომ თავი გამოწვევა ერთ-ერთი რაც იყო ევროპაში და ზოგადად ევროპის კონტინენტზე, არამხოლოდ ევროპის კონტინენტზე, არც რომ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ამ ხრივ ჩვენ ამერიკის საელჩოს განცხადებაც უხილეთ, საქართველოს მიმდინარე აი ამ სიტყვის თავისუფლების ძინავამდე სახელმწიფო კამპანიასთან დაკავშირებით, ამიტომაც რა თქმა უნდა, არ არის გასაკური არც ბატონი უილსონის ეს განცხადება. საჯარო სურცეში შეურაც ოფის ასე ვთქვათ აღკვეთა არ არის სინამდვილეში მიზანი, ყველა კარგად ხდება, რომ ეს არის უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც არის დე-ფაქტო, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ნული ლეგიტიმაცია, მათ შორის არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო საზოგადოებრივი აზრი, როგორც ქუჩებში, ისე სოციალურ ქსელში, ცდილობს, რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ ეს საზოგადოებრივი აზრი დამალოს.
5: ყველგან ხდებიან უკვე და განსაკუთრებით ამერიკაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს გადაწყვეტილი აქვს ერთი სხვა ცენზურის დაწესება და მეორე მხრივ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ფიზიკური განადგურება საქართველოში. ამას ხდება ყველა, ვინც ამ ქვეყნის არის დაინტერესებული. აქედან გამომდინარე გამორიცხულია რაიმე სახით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორი და ასე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა. ყველაფერ იმას, რაც დღეს ამერიკის ადმინისტრაცია აკეთებს და პარტნიორობას უკრაინასთან, ევროპასთან თუ ასე შემდეგ, ან მათ შორის განსხვავებები რაც შეიძლება მათთან კონდეს, ყველაფერს საპირისპიროდ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი.
6: მე ვფიქრობ, ჯო უილსონის შეფასების გარეშეც ძალიან კარგად ვხედავთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას, რომელმაც ფაქტობრივად მეგობრები მტრებად გაიჩინა, გაიხადა, უნდა მტრებს ეძახის და მტრებს მეგობრებს უწოდებს. საგარეო პოლიტიკა, რომელიც თავიდან ბოლომდე დასავლურ ინტეგრაციაზე იყო აწყობილი, ფაქტობრივად მოშალა იმის ნაცვლად, რომ ჯო უილსონის ასეთი ტიპის განცხადებებს რაღაცა დამცინავი თუ შეურაცხყოფელი ტონით უპასუხოს უცნებამ, თავად უნდა იყოს დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადაკვეთვით, რადგან სწორედ მისი პოლიტიკის შედეგია შეერთებული შტატების კონგრესმენების და სენატორების ეს განცხადებები.
0: კუშინ პროკურატურის გენმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის რომ ქართული ოცნება იხრჩება კორუფციაში. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. პოლიტიკოსის თქმით ოცნებამ კორუფცია არნახულ მასშტაბებზე აიყვანა და ეს ვრცელდება როგორც მინისტრების ასევე დაბალი რგოლების დონეზეც. სიორიძე ამბობს რომ სისტემურ კორუფციას ერთი და ორი პირის დემონსტრაციული გასამართლება ვერ უშველის და მისი დამარცხება მხოლოდ ხელისუფლების სრულებითაა შესაძლებელი.
7: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანმა არ მიიღო ომანის წინადადება ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი რეგიონული მართვის შესახებ. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საუდის არაბეთი ცდილობენ ომანზე ზეწოლას, რათა მან სტრატეგიულ სრუტესთან დაკავშირებით მათი არარეალისტური გეგმები განახორციელოს. ომანთან 50-50-ზე ერთობლივი კონტროლის შეთანხმება ირანის ინტერესებს არ ემსახურება, თუმცა თეირანი ომანს ღირებულ მეზობლად მიიჩნევს, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისივე თქმით, ირანი მოითხოვს სრუტეში შემავალი მთელი საზღვაო მარშრუტი და გამავალი მარშრუტის ნაწილი ირანის კონტროლის ქვეშ იყოს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასთან. ინფორმაციას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მხარეებმა მოსაზრებები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ გაცვალეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ აბას არახჩიმ და კაია კალასმა ასევე განიხილეს დაძაბულობის შემცირების და რეგიონული სტაბილურობის რუბის და უსაფრთხოების შენარჩუნების გზები. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს კაია კალასიც. მისი თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს სპარსეთის ყურეში არსებულ ვითარებაზე, ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე ესაუბრა. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუძლებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. ისეთ თქმით ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. რუსეთი უკრაინაშია გაჭედილი. უკრაინა წარმატებით ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, ანადგურებს რუსეთის ლოგისტიკას და ზურგში მდებარე სამიზნეებს ურტყამს, რაც რუსეთს შემდგომი შეტევის განხორციელებაში ხელს შეუშლის, განაცხადა რაივის მელნისმა. Сумцирет сабети адамიანი დაიღუპა იაპონიაში მომხდარი 7.1 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი დღეს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიდიმ გამოაცხადა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. ათეულობი დაკარგულად ითვლება. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. მიწისძვრა გუშინ საღამოს მოხდა, ეპიცენტრი იაპონიის სამხრეთში, კუნძულ კიუსიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში იყო. Табло спорти და ქართველი მეგბურთელები ევროტურნირებზე. Грацис Штурма, სადაც Отар Китеишвили და Гизи Мамагеишвили თამაშობენ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოტლანდიაში. Харци Ангарешит 2:0 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გადავიდა. Австрийц вице-чемпионна Метокесшин 4:0 სძლია და მეორე შეხვედრაც დამაჯერებლად ჩაატარა. Мамагеишвили თამაში 77 წუთიდან ჩაერთო. Австрийц საუკეთესო მოთამაშე ზედიზედ 3-ჯერ დასახელებული Китеишвили კი სათადარიგოთა შორის იყო. Конференц лигазе Софийска 1948 капитნის რანგში ლაშა დვალმა გაიყვანა. მისი გუნდი ლუკა ხორხელის და გიორგი მოისტრაფიშვილის ტრანდის პარტაკ შეხვდა. შეხვედრა ანგარიშით 0:0 დასრულდა და შემდეგ ეტაპზე პენალტების სერიის უკეთ შესრულებით ბულგარელები გავიდნენ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1038. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
1: Ich liebe aus zu wie klar, es kommt mir mal der Monster, alles wie aus wie Frage, wie kann mir

that if you like. I

Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σου δεν ζάμι.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Kamajoban, it appeared to Shim Shobas, Ganak Zops Radio Pilisisa Informatio Sam Sahur. Ahalam Bipsambrois to his journalist in Natalia Mikutnishulikagatsnot. Sakatolo Sagara Utsabis said Snobit, Naurum, Okupirebu, Abhazetan, that's Hinwalis region, Tanegrets, or the Bully diplomat, Uriel Tierto Bebiga Aukma. Sagaro Sakmeta Samanistrom Yesalmeba, Naurus Republicis Almas Rulebelli Organus, Naurus Cabinet is Mir Mirabugadets, what Ilebas, Naurus Republicasada, Sampreto Setis Republicas. Nobles Robert Sahams Ipo Alania Shoris, the Naurus Respublica Sadab, Hazetis Respublica Shoris, Diplomat Uriel Theatre Babis Gauk Mabishesaheb. Sagareo Sakmetasa Ministros Informati, Tarnish Noligadets, what you repeat, Intervert Hodas Durdeba, from Serta Shoriso Samarkis Norma Bispatevis Semada, that's what are more against Jansari Serta Shoriso Utierto Babisaputuas. Sakatologam comes from Sat Opnas Dam, Aros Naurus Respublica Stan, Diplomat Uriel Theatre Babida, Felishots, Oserto Interesse Bisaputuas. Orum Krevitanam Shromlobis Gakti Urebas Agnishnolia Informatsiashi. Kulturis Ministris Movaleobas Michel Ignatsia Sruleps, Romelits Kulturis Ministris Pirvel Moatkile Dainishna. Ignatsian Dromde Shida Auditis the Monitoringis Departamentis Uproseiro. Michel Ignatsis Mirshevse Bulioretes of Stout Hitzvis Declaratis Michadvit Kulturis Administrashi Misuamdeis Sakatolos Kinigzashi Analysis the Monitoringis Departamentis Uproseiro. Shenteki Compania GR Transit Lines Shida Monitoringis Manager. Tachehaba Tika Ruhatis Gadet Comas Katulos. Ნებაში ამტკიცებენ რომ არ აქვთ საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯერებული მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. ამ თემაზე ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ.
1: Მეც გავიდა ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არანაირი ესე ვთქვა, უფრო არ მაქვს რომ რაღაცა ეჭვი შეიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს, ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ იმ ინფორმაციას, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯარო ხელმისაწვდომი. ძალიან კაფიოდ ეწერა ის მიზეზი, რა მიზეზითაც ის ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში.
2: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაში ეჭვი შევიტანოთ, არ გვაქვს. დღეს საქართველოს მთავრობა ისე როგორც არასდროს არის ჩასაღი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. არ არსებობს არანაირი კითხვა, მათ შორის არც კორუფციასთან, არც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე, ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფომ პასუხი გასცა. თინათინ რუხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობისპირი, არ არის საუბარი მხოლოდ თინათინ რუხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობისპირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონით დაარღვია სახელმწიფომ, აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: Gushin Prokuraturis Ked Mimavali Tinatin Ruhatze Facebookis posted from Gadatka Kideverti Manish Nebelia, Mistrom Katuliots Nebai Chobak Orupciashi. Amishesaka Preluts Lirisakatulus every Georgis Sioriz a Sauprots. Ganskadebam Temazaga get a bit the Asijinava Matstahlas or Dam Ganskadebs Moismet.
3: Gushin Prokuraturis Ked Mimavali Tinatin Ruhatze Facebookis posted from Gadatka Kideverti Manish Nebelia, Misarom Katuliots Neba, Ichoba Korupciashi. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხალხის ფულის გაყოფაში და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად გუნჩი ვანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწიროს, ხედავთ ხოლმე, რომ ან თანამდებობას ატოვებინებენ, ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო თავისუფალი მოქალაქეები, ოპოზიციური სპექტრი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ქვეყანაში შექმნა სისტემური კორუფცია. კორუფცია აიყვანა მანამდე არნახულ მასშტაბსა და დონეზე და ამას აკეთებენ როგორც პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე, ასევე სახელმწიფო აპარატის ყველაზე დაბალი რგოლების მეშვეობით.
4: ერთი ადამიანი გულშემატკივარია აღმოაჩინა კულტურის მინისტრს, რომელიც დაწერდა, რომ მან რაღაცას მიაღწია ამ კულტურის სფეროში და მადლობა გადაუხადა ამ გაწეული შრომისთვის. ყველაზე ცუდი მინისტრი იყო ალბათ კულტურის სფეროში, რომელმაც ვერ გაბედა ხმა მოიღო კულტურის სფეროს დასაცავად იმ რეპრესიების ფონზე, რაც უცნების ხელისუფლების მხრიდან მიდის ამ სფეროს მიმართულებით. ეს არის პარტიულ ვერტიკალს დაქვემდებარებული ხელისუფლება, სადაც მინისტრებს საერთოდ პოლიტიკის განსაზღვრის არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნიათ.
0: ხატვარ გია ბუღაძეს არ შეერა იმ ვერსიის, რომ თიკა რუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილს დანიშნული მინისტრები ჰყავს და მათ როგორც წესი უეცრად ჯანმრთელობის პრობლემები ეთნებათ ხოლმე და სწორედ ამ მიზეზით თანამდებობებსაც ტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. გია ბუღაძეს და გიგა დათიაშვილს მოუსმინოთ.
5: ბიზნეს მობესდა ეს მინისტრი აქ და სჭირდება უკვე სხვა, იმიტომ რეალურად არც ერთი ადამიანმა 10 ადამიანს არ დაქონდა შეგრძნება, რომ იგი დამსახურების მიხედვით და კარგად და ღირსებულად ასრულებს თავის მოვალეობას, იმიტომ არც ერთი არ არის თავის ღირსებისა და პროფესიული დამსახურების მიხედვით ამოთვით თანამდებობას.
2: კარიერის განმავლობაში, რაც მახსენდება მინისტრობის პერიოდში, უფრო სწორად არის მოკლული თეატრი პარტია, რასაც ეთყოდა იმას აკეთებდა თიკა რუხაძე. თიკა რუხაძე თუ რამის წარმოადგენს საერთოდ, ჯერ ერთი იყო ყველაფერი დავით ოიაშვილის დამსახურება და მეგობარს ჩაარტყა ზურგში დანა პარტიის გამო. პარტიის გამო რა, კეთილდღეობის გამო რა, კეთილდღეობასაც ეს პარტია აძლევდა ალბათ რა, ეს ძალიან ისეთი ბანალური მიზეზის გამო, კეთილდღეობის გამო და იმის გამო, რომ რაღაცა კარგი ჩანთა ჭეროდა ხელს.
0: თინათინ ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა დაუჭირა, ორი კი წინააღმდეგი იყო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში თინათინ ბერძენიშვილი ერთადერთი კანდიდატი იყო, ვინც პირველ ტურში გადავიდა. ბერძენიშვილი საზმაოს დირექტორად ბოლო 6 წლის განმავლობაში მუშაობდა.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეიშების შედეგად ერაყში სომცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალსა და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. ავიარეიშების საპასუხოდ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ალიფალი ალზაიდიმ ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრთა საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციას ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. ისივე მტკიცებით, რუსეთის ცენტრალური ტელეარხები აჩვენებენ ყველაფერს, რასაც დასავლეთი გეგმავს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა ნახოს, რათა გაიგონ რამდენად სერიოზულია ვითარება. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუწყებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მელნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომ მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. ირანი უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყარო ცნობით, ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის კუბინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. შეგახსენეთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიხა ირანელ კოლეგას აბას არახჯისე საუბრა. სიბიხას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. Დაბოლო სპორტი. მადრიდის რეალმა მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველის როდრის ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო და ინგლისურ კლუბს მიმართა. ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო აღწელებს. სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტის ცნობით, ამ ტრანსფერს პირადად ფლორენტინო პერესმა დაუჭირა მხარი. მადრიდელები ინგლისურ კლუბს უკვე დაუკავშირდნენ და მზადყოფნა გამოთქვეს ესპანელ ფეხბურთელში 50 მილიონ ევროზე მეტი გადაიხადონ. ამის მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ ქალაქელების ფინანსური მოთხოვნა გაცილებით მაღალი იქნება. არსებული ცნობებით, ციტის დატოვებისა და სამეფო კლუბში გადასვლის სურვილი თავად მოთამაშესაც აქვს, თუმცა საბოლოო შედეგი კლუბებს შორის მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე იქნება დამოკიდებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: კუ
1: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1048. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Tenem chômage. Ლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბექა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბექა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. ისეთ მეტყობილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. თავად ბექა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისი ვერთგვით მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცქირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლით დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც ვუარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მძღოლებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავენ. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალები, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე რასაც გავეცანი მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირს ბრალი წავყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხოლო 30 ივლის 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმშველებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმა ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება. აქაო და აქაც ფულიაო. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პარტია ჯერ საქართველოს დაფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწიალბად ვეღარც ისწავლის. ხან ერთ სუბიექტს, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას. ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე ვნახე კითხვა იმ ხალხს, ვინც აიგებს საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა? პოლიციო ოქრიაშო ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არცერთ მარ განძრია ხელი მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ, უარს ვამოთ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭერეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველეშვილი თუ სომხეშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოსის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გაუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რა ხარ ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევწვით. რა ხარ ჩვენ დავამტკიცეთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც ეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოცნება შეამტკიცებენ, რომ არ აქვს საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე მიცოდა მისი სახელი და გვარი? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდენი ხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსოვრა მხოლოდ იმით, რომ შეერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თვემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შეერი რო დაყავთ სკოლაში, უბრალოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძვირად ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო მშიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგ დროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოდან უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს გვერდზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილდა წინა მინისტრზე და მე ვუშველი გელაცო, მაგრამ გელაცის როგორც ხედავთ, ისე მდგომარეობაში დიდათ არაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მადარდებს მართალია გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს, პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსაც, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალური ინდივიდი ფუნქციებზე არ არის ეს ხელისუფლება და დამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვმართონ და ყველაფერი უკვე სახეზეა და სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე იმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Waldberries მარიაზანში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიაიერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერის სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. პოლონეთში გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. რესპონდენტთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33% კი მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 44% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის, 37% კი ამის წინააღმდეგია. 4 ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელად ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო 10 ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97 და 3. ციტრუსი. ბათუმში.
0: რეკლამა.
8: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
9: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

0: ადამიანთა ცრუწმენა, რომ თარსი რიცხვია 13.
1: ფერებს იცვლიან ცისარტყელები და 13-ია, ფერებზე მეტი. ზიან ლოლოებს მოვეფერებით ჩვენს ფანჯარასთან, რომ წასკდა წვეთი, ზამთრის დარიან ამინსტირია. სიცივე მიკლო თებერვლის 13-ს, ჭადარი ტოტებს იფხანს ტილიან, სკვირტებსაც 13-ს უპირდება, 13-ს. მარტი ახლოა, წვიმაზე ახლო, იებიც ადრე მოვიდნენ ადრე, დღეს მომენატრე და ჩემში სახლო, დღეს მომენატრე. თრალიორი, გზებზე ისევ რეტია, ფეხი მე არა, ქუჩას ერევა. შენთან მოვდივარ, დღეს 13-ია, მარტის 13 და მე მღერება. აპრილში ისევ დაიწყო თოვა, ღრუბელმა არა, დათოვდა ვაშლი. ხვალზე მაისის 13 მოვა და იასამის ლოგინსაც გავშლი. ჩავწეკით ერთად ივნისის 13-ს. ივლისის ბოლოს იგრძენი ბავშვი. აგვისტოს ზღვა მეც გვპირდება ალერს. საღამოს მზე მყავს ორსული ნავში. სექტემბრის 6-ში ვიჩხუბეთ კვირით. თარს დღეს შევრიგდით რატომღაც 13-ს. კვლავ გამეღვიძე შენს თმაში დილით. მე ვოტ ოქტომბერს უთვლიდნენ წამებს. ნოემბრის სისხამს დახურიტეს სვიმით. დეკემბრის 13-ს შეგცივდა მახსოვს. და ჩვენს ქუჩაზე ტრამვაის სიმი თეთრ ძაბს მოჰგავდა ხელთათმის საქსოს. შენ მიხვდები რომ დღეს იანვრის 13-ია, ვიდრე ადამიანთა ცრურწმენა რომ თარსი რიცხვია 13.

მოვის ხლავდი გაზაფხულს, ვაზებს ჩავყრიდი მწკრივში, გავახურებდი კოცონზე ჩემი ცხენისთვის ნალებს, მისი ქროლვით და ჭენებით გადაუსწრებდი ქარებს, გავაშენებდი ვენახებს, სამდე ავწევდი ზვარებს, დაავაგებდი სამრეკლოს, ვაგუგუნებდი ზარებს, მერე მოვარდნი მიაღვრით, დავაბრუნებდი წისქვილს და ჩემი პურის თონეში ფიჩხებს ჩავყრიდი მზისხებს, ბაბუა ჩემი საწნახელს გადაუხსნიდი ზარღვებს, არტერიებად დაბერილ ალადასტურის მკლავებს, ჩემი ჭიშკარის ბოლოსთან გვალვით დასიცხულ გზავრებს, სივი წყლის ნაცვლად ვასმევდი სოლიკაურის ხავერც, მერე ნახავდი საცოლეს, ცისფერთვალებას ლამას, შემოვაკრავდი საჩუქრად ოქრო დავერცხილ კამარს და ჩემი მატყლის საბანზე ავიწყვიტავდი ალერს, შვილებს სახელად მივცემდი ლაზარეს, თომას, პავლეს, მოუცხვედი დედის ზუზუდან, რძემდე ვასმევდი ღვინოს და სასაფლაოს საყდარში შუბლზე ვაცხებდი მირონს, მერე შევსვამდი სამივეს, უნაგირო ცხენზე, პატარა მაჯებს ვანდობდი მე რომ თოფი მაქვს ხვენზე, წკეპლას მოვცხებდი თეძოზე ჩემს ხალიბნალა ფაშაც და ვაჟებს ვანადირებდი, ყდომის ვაცნობდი ლაზაც, სახლი მინდოდა მქონოდა უბრალო ხის და ისმის, სასტუმრად ნუშის ბაღნარი საბრად თიბათვის ნისმის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: უკანონოპა ტიმრობა 24 საათით გურიაში დაკავებულ სხელბორკილები ვერ მოხსნეს. იანთაძე წერს, რომ პირველი არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ გაქრა. ზელენსკის განცხადებით პეტრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტების სასწრაფოდ ჭირდებათ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებული ყოფილი პოლიციელის სასამართლო და პროკურატურის წარმომადგენელმა პროცესზე თქვა, რომ დაკავებამდე ერთი დღით ადრე დავით ჭითანავა საზღვრის დატოვებას გეგმავდა. შესაბამისად მოწმეებზე ზემოქმედების მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხის გათვალისწინებით ბრალდების მხარემ ბრალდებულის პატიმრობაში გაშვების შუამდგომლობა დააყენა. გაირკვა ისიც, რომ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წელიწად ნახევარი ხობის პოლიციაში მუშაობდა ის და თანამდებობა დაკავებამდე ერთი თვით ადრე დატოვა. პირველების კორესპონდენტის ცნობით, სასამართლო პროცესზე საქმის პროკურორმა დაასახელა სამეგრელოში მდებარე ესთეტიკის ცენტრი. საუბარია დაწესებულებაზე, საიდანაც სავარაუდოდ პოლიციელს ფოტოები მიაწოდეს. პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულთა და დაკავებულთა წრე გაიზარდოს. რა შეეხება დაცვის მხარეს, დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯანაშიას თქმით, მტკიცებულება, რომ კონკრეტული მასალა პოლიციელის ტელეფონზე გაიგზავნა, გამოძიების მოპოვებული არ აქვს. საქმის პროკურორს მოუსმენოთ.
2: ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მოწმეთა ჩვენებებით ეს არ დასტურდება. ნახოთ სხვა საგამოძიებო ხდებების შედეგად რა გამოიკვეთ. ამ ეტაპზე რაც იყო ფიქსირებული წარმოდგენილი, მის საფუძველზე ერთ ბრალდებულს აქვს ბრალდება წარდგენილი, რა შეიძლება გამოიკვეთოს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ველოდებით საგამოძიებო ხდებების და საფუძველზე მოხდების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარით, და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე მტკიცებულების საფუძველზე იქნება მიღებული. მისი დაკავება მოხდა უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აი იქ საზღვარზე არის.
0: ოზურგეთის პოლიციაში კი დაკავებული მოქალაქე 24 საათის განმავლობაში ვერ გაათავისუფლეს, რადგან სამართალდამცველებმა მას ხელბორკილები ვერ მოხსნეს. ფაქტის სამსახველი ვიდეო გურიის მოამბე მოიპოვა. გამოცემის ცნობით თავდაპირველად პოლიციაში მიზეზად ხელბორკილების მექანიზმის დაზიანება დაასახელეს, თუმცა მოგვიანებით გურიის მოამბეს წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობა, რომ ერთ-ერთ პოლიციას ხელბორკილების გასაღები დარჩა და ის თურქეთში სავაჭროდ გადავიდა. აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტება არ გაურჩელებია. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამღავებად ცნო მოსამართლის გადაწყვეტილები ზოგს ჯარიმა, ზოგსაც ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ზოგიერთი მათგანი კი კვლავაც განაჩენის მოლოდინშია, მათ შორისაა აბრალდებული ნოდა წიწარეშვილიც, ახლა მას მის ადვოკატს და ასევე აქტივისტების მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებულ განცხადებებს მოისმენთ.
3: საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მიხედვითაც კი არ ხდება ჩვენთვის, როგორც ადვოკატებისთვის საქმის მასალების ჩაბარება, შემდეგ გაცნობა და შესაძლებლობა, რომ მოგვეცეს, რომ ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გუშინად და მუდმივად არის ის, რომ საინფორმაციო ეფში და სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია გავეცნოთ და შეგვეძლო გავცნობოდით ამ ყველაფერს. როცა ამ პოზიციას სასამართლოც იზიარებს, ნუ ახლა აქ რა სამართლებრივ საფუძვლებზე უნდა ვისაუბროთ და რა სახის მტკიცებულებების ჩვენი მხრიდან წარმოდგენა არ წარმოდგენას რამდენად გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს სასამართლო სახეზია. უბრალოდ სასამართლო არის დღეს როგორც აღმასრულებელი ორგანო იმ ნებისმიერი შემოტანილი ადმინისტრაციულ სამართალდამღავების უქმის, რასაც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხა საქმეს მასალები ჯერ არ ვიცი, თუმცა იქნება იგივე, რომ წვრილმანიკულიგნობა 76-ე მუხლერეთი თითვალისწინებს და ასევე პოლიციელის მიმართ დაუმორჩილებლობა. არც დაუმორჩილებლობა და არც წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენელი ელემენტები წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში არც დღეს იქნება ისევე როგორც გუშინ არ იყო არც ერთ წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში.
4: მე და ჩემი მეგობარი ვიდეკი და როდესაც მოხდა უკვე დაკავებების ყოფილების ოფსილოვის გამორიდებას რა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ მამაგეიშვილმა დამინახა მოკლედ და რადგან აქტიულად ჩართული საპროტესტო წრეში, სავარაუდოდ ჩემი ვარაუდით მან მიცნო და პირადი შურიზიების ან პირადი რაღაცა წენის შურიზა არ ვიცი რატომ ეს ჩემს სამოხსნელი ახლაც მოკლედ გამოიწია ჩემკენ ნუ იყო ესეთი ციტირებს მის ნათქვამს მონდი აქ ბიჭო შენ და შემდგომ მახსოვს რომ ხელი მოიქნია შემდგომ უკვე მახსოვს უბრალოდ რამდენიმე პოლიციელიდან დამისია თავს და დაკავების მანქანისკენ მივყავდი. აღნიშნული მიყავს სხეულის ზემო ნაწილში სხვადასხვა ადგილას დაუჯერები მიყავს მიღებული, რაც აღწერილია თვითონ იზოლატორის თანამშრომლების მიერ და ასევე ექიმის მიერ. კონკრეტულად იზოლატორში ჩვენ ამ საქმეს მიუგებით იურიდიულად სამართლებრივად, როგორც ხდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
2: ეს ადამიანები, მისჯილი ადამიანები, ვისაც ადმინისტრაციული პატიმრობა მიესაჭა იამელი თაური ნატობოვქვაძე, ლაშად გებუაძე და შაკობაღდოშვილი 14 საათი იყვნენ იმ სივრცეში, რომელიც განკუთვნილი არის მხოლოდ 3 საათის დაყოვნებისთვის. ჩამოსაჯდომი MDF-ის ვიწრო სკამებია 4 კვადრატულ მეტრ დაკარდა კეტილ უსარკმლო უჰაერო სივრცეში. არც ვენტილაცია, არც კონდიციონატორი, არაფერი არ არის. დედამიწის ზურგზე ჩახუთულია, სარდაფია, ნესტის სუნია. ეს არის წამების და არაადამიანური მოპყრობის ნათელი მაგალითი.
0: ჩურჩენას საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს კდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის სრულების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩურჩენაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს კდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩურჩენაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში. ნებული იყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერტია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
5: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
6: თქვენ თვითონ დავინტერესდი, ამიტომ პასუხი მიიღეთ.
5: მოპასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა, ჩვენ ეს ინფორმაცია არ ვიცით.
6: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
5: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
7: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანას საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუთხელი.
0: იანთაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელს კითხვით მიმართავს, სადგაქრა არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. უკაცრავად, მაგრამ პირადად რომ დავეკითხო, ისეთი გულშემატკივარი მანდ აღარ მეგულება და საინტერესო ადამიანების 350 ინტერვიუ ჩემი თითქმის 8 წლის ნამუშევარი სადგაქრა. რატომ აღარ იძებნება, წერს ანთაძე. პროექტ საინტერესო ადამიანების ფარგლებში პირველი არხის ვებგვერდზე კვირაში ერთხელ პორტრეტის ჟანრის ინტერვიუ ქვეყნდებოდა. ბოლო პერიოდში იანთაძე კორესპონდენტებს შორის იყვნენ ჟურნალისტი გამოცემა პუბლიკის დამფუძნებელი ზურა ვარდიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე, ყოფილი საჯარო მოხელე დავით ჩხეიძე და პრო ევროპულ აქციებში ჩართული არაერთი ადამიანი. პროექტი კი 2025 წელს დახურეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. Patrioti საერთაწინააღმდეგო რაკეტები სასწრაფოდ გჭირდება, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მექსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად საგანგებო ზამთრის პაკეტის გადაცემას თხოვა, რომელიც პატრიოტი სისტემების ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტებს მოიცავს. მისი თქმით, უკრაინას ზამთრისთვის 300 ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა სჭირდება და დონალდ ტრამპი დახმარებას დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში განგზავრებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას კიევ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ვიზიტის დაგეგმა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშაბათს თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ მოხდა. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა, როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციის ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე ახლა საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. Таболо спорти бразилიელმა ვარსკვლავმა ნეიმარმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ მან კოპა სუდამერიკანას მატჩის შემდეგ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 94 წლის ფეხბურთელმა ბოლოს ეროვნული გუნდის რიგებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა, სადაც ბრაზილია მერვედ ფინალში ნორვეგიასთან ანგარიშით 1-2 დამარცხდა. სამხრეთ ამერიკელთა მხრიდან ამ შეხვედრაში გოლი სწორედ ნეიმარმა გაიტანა. ნაკრებში ჩემი დრო დასრულდა, ქმნიდი ისტორიას, გავიღე ყველაფერი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მე ყოველთვის 100%-ით ვიბრძოდი და ვიხარჯებოდი ყვითელი მაისურისთვის. ამის გაკეთება აღარ მსურს, აღნიშნა ნეიმარმა. ნეიმარმა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების ისტორიაში 130 მატჩი ჩაატარა და 80 გოლი გაიტანა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3 Batumshi.

0: the lessons I've learned.
1: Reklama.
2: Autosales autosadgobze shegizlia makana 1000 lara cheizino. Modi gvdanulashi aghmashenebli 58 nomershi da gaiqvanes shentvis sasurveli avtomobili dges.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილს.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrus.
2: Antonio.
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გამოყოფილ პოლიციელს, რომელიც ქალებს სავარაუდოდ ფოტოებით აშანტაჟებდა, 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ოჯახი საქართველოში ტაილანდელი მოგზაურის პონაში დახმარებას ითხოვს. ისრაელმა ღაზაში ჰამასის იარაღის რამდენიმე საწყობს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ტაილანდელი მოგზაურის იუთუბერის ჰლუნ სოლოს ოჯახი საზოგადოებას დახმარებისთვის მას შემდეგ მიმართავს, რაც მათივე ინფორმაციით 13 ივლის საქართველოში მარტო მოგზაურობის დროს მასთან კავშირი დაკარგეს. ტაილანდელი მედიის, ტაილანდური მედიის ცნობით, სოლო საქართველოში მარტო მოგზაურობდა. მისი ძმა, რომელიც სოციალურ ქსელში კლეოსე მოსის სახელით აქვეყნებს პოსტს, წერს, რომ ოჯახმა ჰლუნთან დაკავშირება დაახლოებით ორი კვირის წინ ვერც ტელეფონით და ვერც ონლაინ არხების საშუალებით ვეღარ შეძლო. ოჯახის ინფორმაციით, ჰლუნ სოლო საქართველოში მარტო ჩამოვიდა და მოგზაურობის შესახებ YouTube ვიდეოს გადასაღებად. ყველა უკიდურესად შეშფოთებულია, წერს მისი ძმა. ყოფილ პოლიციას დავით ჭითანავას, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. როგორც მედია იუწყება, გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულ მასასამართლომ მიიღო. მათივე ცნობით, ყოფილი პოლიციელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეფარდებით შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდო დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთი ესთეტიკის ცენტრში ლაზეროთერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით ჭითანავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტოები ჭითანავა ქალებს აშანტაჟებდა. პროკურატურის ცნობით, ბრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა 3 დაზარალებული სპირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა. ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებული სპირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა მესენჯერის საშუალებით სხვა პირს გადაუგზავნა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული სისტემატურად უკანონოდ უთვალთვალებდა დაზარალებულს, გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არასასურველ კომუნიკაციას ამყარებდა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ფსიქიკური ტანჯვა განიცადა და იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა ცხოვრების წესი. ყოფილ პოლიციას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილით პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო შენახვა და გავრცელება და 151 პრიმა მოხლის მეორე ნაწილის დ-ქვე პუნქტით ადევნება წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ სასამართლო პროცესზე ქვეყანაში განვითარებულ ბოლო დროინდელ მოვლენებს გამოეხმაურა და საზოგადოებას მოუწოდა უარი თქვა მსხვერპლის როლზე და ყველანაირ ძალადობას შეეწინააღმდეგონ. ამასთან მესამე პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ძალადობრივი ფაქტები და სამართალდამცავი ორგანოების პრიორიტეტებიც ეჭქვეშ დააყენა. სააკაშვილმა მოკლედ ისაუბრა კომიკოს ონის ეოქრიაშვილზე თავდასხმაზეც. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: მე კიდევ ვკითხო იმ ხალხს, ვინც აიგებდა საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა? პოლიციო ოქრიაშვილს ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არც ერთმა არ განძრია ხელი მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერპლის როლში ვიყოფ. უარს ვამბობ ცხვერპლის როლში ყოფნაზე. ისევ დაგვიჭირეს, ისევ გწემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველიშვილი თუ სომხიშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე? ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელი ვისთვის გაბიათ, ხელები და ფეხები? 17 წლის ბიჭის ყველა. ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის ხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოზის სამაგალითო. და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გაუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რა ხა ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რახაჩო დაუმკიცებ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: დაიკითხნენ ექსპერტები და დადასტურდა რომ ბადრი პატარკაცეშვილი ერეკლე კოდუასთან საუბარში იმაზე ბევრად მძიმე იმაზე ბევრად კონკრეტულ და იმაზე ბევრად აქტიურ ქმედებებზე საუბრობდა რაზეც ჩვენ ხედავთ რომ დღეს ხელისუფლება ხალხს ციხე შეუშვებს ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა მისივე თქმით ბადრი პატარკაცეშვილის მშვიდობის სიმბოლოდ გამოცხადება ქართული სახელმწიფოს დაცინვა ჩანაწერში ბადრი პატარკაცეშვილი ამბობდა რომ მას ჯერ არ დაუწყია გასროლა რომ მინისტრის დაცვა უნდა დააძინონ, რომ მინისტრი უნდა დააპატიმრონ. ამ ვითარებაში საუბარი იმაზე, რომ 7 ნოემბერი ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ძალის გადამეტება, თორემ ბადრი პატარკაცეშვილი კანონის ფარგლებში მოქმედებდა და ასევე მისი მშვიდობის სიმბოლოდ გამოცხადება ეს ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს დაცინვაა, განაცხადა ბექა ბასილაია. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ბრალდება მიხელ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმედში შეჭრას და ბადრი პატარკაცეშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. რაც შეეხება თიკა როხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზებში ეჭვი შეიტანონ. ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: მეც გავიდა ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული არანაირი ეს ვთქვათ უფლება არ მაქვს რომ რაღაც ეჭვი შევიტანო ამაში და აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველას რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ ინფორმაციას რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯარო ხელმისაწვდომი ძალიან კაფიო დაწერა ის მიზეზი რა მიზეზითაც ის ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში
4: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის რომ ჩვენ ამაში ეჭვი შევიტანოთ არ გვაქვს ეს საქართველოს მთავრობა ის სერგურს არასდროს არის ჩასაღი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს არ არსებობს არანაირი კითხვა მათ შორის არც კორუფციასთან არ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფომ პასუხი გასცა თინათელ უხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობები არ არის საუბარი მხოლოდ თინათინ უხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონი დაარღვია სახელმწიფომ აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომა კითხვებს აჩენს. ამის შესახებ მსახიობი ნანკა კალატოზიშვილი ამბობს. მისივე თქმით ყოფილი მინისტრის საქმიანობასთან დაკავშირებით კორუფციის შესახებ არაერთი კითხვა არსებობს. კალატოზიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ რუხაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში კულტურის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დაგროვდა. ნანკა კალატოზიშვილს და დეა მეტრევას მოუსმინოთ.
5: ფერს შემონებით დავაბრალებდი კარმას. მაგრამ პირველის გამომძებელი ჟურნალისტების სიუჟეტების მერე რა თქმა უნდა კითხები ჩნდება და რთულია ყველაფერი კარმას გადააბრალო. თორც ამდენი მიღწევა ქონდა ქალბატონ თინათინს, რომელმაც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი პირდაპირ მნიშვნელობით მოკლა, რომელიც ისე გვერდში ედგა სახელოვნებო სფეროს, რომ თავადაც იცის, რომ უდანაშაულო ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში ავრიწელი და ერთხელ, არა და მე დავპატიჟე სპექტაკლის ნახვა თუ უნდა და სასამართლოებზე ვეპატიჟებოდი, იმიტომ რომ ამაზე, ну, ცუდ სპექტაკლებზე, მაგრამ ну, სპექტაკლი იყო. Ну, რაღაცნაირად თვითონ ენახა ერთხელ მაინც ეს პროცესი და ძალიან გვერდში დაგვიდგა, რაც რთული არ დაუფასო ახლა ხალბატონს. გელათი ისევ მდგომარეობაშია და არ ვიცი, აი, ხალბატონ თინათინი, რომელიც ინტერვიუების დროს მართლა მეგონა, რომ ბონუსებს იღებს იმდენჯერ ახსენებდა პარტიას და მადლობებს იხდი და კონტექსტ ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა უცება ის წავიდა კულტურად დაქტოვა შეიძლება ითქვას რომ არც ბრიფინგი მოაწყო არც მადლობები გადაიხადა და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ რაღაცნაირად გაგვეპარან ძალიან ანუ ჯანმრთელობას ვუსურვებ არაერთი სიუჟეტი იყო კორუფციასთან დაკავშირებული მე ახლა ხო ჟურნალისტებს მეტი ნამდვილად არ ვიცი რაც ნახეთ ეს არის კითხვები გაჩნდა ძალიან ბევრი
6: ქართული საზოგადოებისთვის ნაკლებ საინტერესოა თუ რატო გადადგა ან მოხსნეს ქალბატონი თინათინ რუხაძე ან ვინ გახდება კულტურის მინისტრი, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს სამინისტრო აღარ ასრულებს მას ნაკისრვალდებულებებს, რაც უნდა იყოს შეს ქვეყანაში სახელოვნებო შემოქმედებითი პროცესის თავისუფლების უზრუნველყოფა, თავისუფალი ხელოვანების მხარდაჭერა. ყოველთვის პრობლემა იყო ქართული ოცნების რეჟიმისთვის ეს უწყება, იქიდან გამომდინარე რომ მას წარმოადგენენ ადამიანები, ხელოვანები, მწერლები, რომელთა აზრს ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. ეს ხალხი რეჟიმისთვის და სისტემისთვის ყოველთვის საფრთხე იყო. აქედან გამომდინარე, ყველა მინისტრი, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ინიშნებოდა, მას უნდა შეესრულებინა ის მთავარი ამოცანები, რაც ქართული ოცნების პარტიული დღესასწრები იყო. მე არ მეგულება დღეს საქართველოში კარგი რეპუტაციის და ავტორიტეტის მქონე ვინმე პირი ამ სფეროდან, რომელიც დათანხმდება ამ მოცემულობით, ამ უწყებას უხელმძღვანელოს, ამიტომაც ნიშნავენ ნდობით აღჭურვილ პირებს იუსტიციის სამინისტროდან, საჯარო აღსრულების დეპარტამენტიდან.
0: როგორც მე გამოშვების დასაწყისში გითხარით, ტაილანდელი მოგზაურის იუთუბერის ლუნ სოლოს ოჯახი საზოგადოებას დახმარებას თხოვდა და მას შემდეგ მიმართავდა, რაც მათივე ინფორმაციით 13 ივლის საქართველოში მარტო მოგზაურობის დროს მასთან კავშირი დაკარგეს და ცოტა ხნის წინ გაავრცელა რადიო თავისუფლებამ ინფორმაცია, რომ იუთუბერი ლუნ სოლო ერთ-ერთი სასტუმროს ნომერში თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ღაზაში ჰამასის იარაღის რამდენიმე საწყობს დაარტყეს და გაანადგურეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ისრაელის თავდაცვის ძალები ავრცელებს. იარაღი განკუთვნილი იყო ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცების და ისრაელის მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად და მისი განადგურება საფრთხის მოსაშორებლად მოხდა, აღნიშნულია განცხადებაში. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამტკიცებენ, რომ იარაღის ერთ-ერთ საწყობი მეჭეთში იყო განთავსებული და რომ ეს ღაზაში ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის სისტემატური ექსპლუატაციის კიდევ ერთი მაგალითია. ვოლოდიმირ ზელენსკი ემანუელ მაკრონს ესაუბრა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვაშინგტონიდან გზაში სატელეფონო საუბარი მქონდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან. ემანუელს თეთრ სახლსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გამართული შეხვედრების დეტალების, ასევე დიპლომატიური პერსპექტივის შესახებ ვაცნობე, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს პოლონეთის ქალაქ ლუბლინში ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია პოლონეთის მთავრობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, უკრაინის ლიდერსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკს შორის შეხვედრაა დაგეგმილი. და ბოლოს სპორტი. ქუთაისის ტორპედოს ხელმძღვანელობა შეხვდება გულშემატკივრებს, რომლებიც კონფერენს ლიგის პირველივე ეტაპზე გამოვარდნის შემდეგ გუნდში რადიკალურ ცვლილებებს ითხოვენ. ტორპედოს პრესამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე კლუბში არსებული ვითარება, მიმდინარე პროცესები და სამომავლო გეგმები განიხილება. მე შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის ტორპედომ უეფას კონფერენს ლიგის ორივე შეხვედრა აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 დათმო და ტურნირის პირველივე ეტაპზე გამოეთიშა. გულშემატკივრებმა გაავრცელეს განცხადება, რომლის თანახმადაც ისინი ტოვებენ ტრიბუნას მანამ არ დატოვებდნენ, სანამ ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი დირკ შუსტერი არ შეიცვლებოდა და გუნდში რადიკალური ცვლილებები არ განხორციელდებოდა. შეხვედრა, რომელზეც დასწრება თავისუფალი იქნება 1 აგვისტოს 13 საათზე ქუთაისის რამაზ შენგელიას არენის საპრეს კონფერენციო დარბაზში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
9: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური.
7: 5-7-7-50-10-28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: forget you.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ საჩივარი უკან გაატანინა. დრონებით იერიში რიაზანზე, სავარაუდო სამიზე ვაილდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კანადობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალციხეში ნაცემი იმამის თქმით მას 10 ადამიანი დაესხათავს, მაგრამ პოლიციამ აქტიურად იმუშავა და საჩივარი უკან გაატანინა. როგორც შევქეთ დვალიძე ბათუმელებს უყვება 18 ივლისს ახალციხეში მამის სახლის ეზოში სცემეს. დაზარალებულების თქმით 56 წლის იმამს 10-ზე მეტი კაცი დაესხათავს, თუმცა პოლიცია მხოლოდ ორი მათგანი დააკავა. მოგვიანებით ორივე თავდამსხმელი სასამართლომ გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შევქეთ დვალიძეს კი პოლიციიდან საჩივარი გამოატანინეს. დვალიძე, რომელსაც 10-ზე მეტი პირი მამის სახლის ეზოში დაესხათავს, ამბობს, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკეთოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნონ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკეთოშხუას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლეს ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5-დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ჩახება აქტივის თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლის 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან საქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს: თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანწიშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებოაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე, შაკო ბაღდოშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაც ყოფილი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც ცრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ნახოთ რა განცხადებები გაკეთა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ თორნიკე თოშხუას, გიორგი ბურჯანაძეს და ადვოკატ ვერიკო გაგუას მოუსმინოთ.
2: განაჩენი არის სასახად მიკერძოებული, სასახად პოლიტიკური ნიშნით. თანისმომა პირებმა მოახდინეს აღნიშნული ქმედებების აღკვეთა ჩვენ მიერ გამოხატული პროტესტის ფორმების ჩახშობა, იმიტომ რომ სასწრაფოდ უნდა მოეხდინათ განსხვავებული ხმის არ მისვლა კონკრეტულ პირამდე, რათა ეს პროტესტის ფორმა დასაწყისშივე ჩაეხო.
3: შალო ბაღდოშვილს, ისევე როგორც სხვა ადამიანებს, დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გაბო. მათ ყველას მქონდა ზედმეტად კაცრად წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი, ესე ვთქვათ, ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინც შეუტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა.
4: გასაჩივრებას რა თქმა უნდა ვაპირებთ, ბუნებრივია საქართველოში სამწუხაროდ აპელაციის ეტაპზეც არ გვაქვს იმედი, რომ რაიმე სახის სამართლიან გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ბუნებრივია ფარგლებს გარეთაც გაცდება.
0: რა შეფასებები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან? დაკავების ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ჟურნალისტ ბახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ ასეთი განცხადება გააკეთა: ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი, ვკითხულობთ წერილში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურ და შემსყუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. და რა პოლიტიკური შეფასებები მოხვა ამ განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებში? ლანა გალდავას, ბერდია სიჭინავას და ეკა ონიანს, ასევე თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინოთ.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიციის. ანუ ისინი ეწინააღმდეგებიან ცენზურას, ისინი მუდმივად არიან მხარდამჭერ მოჭერების სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების და ამავდროულად ისინი მიესალმებიან ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ სტაბილურობას. თუ არ იქნა პოლიტიკური სტაბილურობა, ისინი ვერ ხედავენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელების შესაძლებლობას. ამიტომაც მათი მხრიდან ეს ფასეულობები და ეს უკვე ნათქვამია, ახლა ჯერ არის ქართულ ოცნებაზე.
6: წესით ნორმალურ ხელისუფლებას მსგავსი ტიპის განცხადებაზე რეაგირება არ უნდა სჭირდებოდეს, იმიტომ რომ საკუთარი ხალხის ხმა უნდა ესმოდეს პირველ რიგში და არა რომელიმე საალჩოსი, რომელიც ანაბანას უხსნის დემოკრატიის და მათ შორის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის რაიმე ტიპის შეურაცხყოფის მიყენება, თუნდაც განსხვავებული მოსაზრების ადამიანისთვის თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ამას რეპრესიული მექანიზმები და ციხით კი არ უპირისპირდებიან, ამას უპირისპირდებიან ჯანსაღი პოზიციით.
7: ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სამხედრო ადმინისტრაციის კრიტიკას, რადგან გამოხატვის თავისუფლება არის მართლაც ფუნდამენტური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, დემოკრატიისთვის და ძალიან სჭირდება საქართველოს, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიცავდეთ გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება ეს ინდივიდების, თუ იქნება ეს მედიის.
8: როგორც მინიმუმ საქმე გვაქვს გარკვეულ ზედაპირულ დამოკიდებულებასთან, არაკომპეტენტურობასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი განცხადების ავტორმა უბრალოდ ერთმანეთისგან ვერ გამიჩნა ის, რასაც ქვია შეურაცხყოფა, მძიმე შეურაცხყოფა და მეორე მხრივ ის სიკეთე, რომელიც არის დაცული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით. აქ რა თქმა უნდა საჭირო არის, რომ გავავლოთ ჩვენ კაფეო ზღვარი. ამ ზღვარს რა თქმა უნდა თავის მხრივ ავლებს საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში ევროპულ შესაბამის სასამართლო პრაქტიკასთან, სტრასბურგის სასამართლო პრაქტიკასთან. სასურველია გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ მათ შორის საელჩოს წარმომადგენლები და თანამშრომლები ნებისმიერ ასეთი ტიპის განცხადებას.
0: როდის გამართება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც პარტიის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ყრილობის ორგანიზებისთვის ფინანსურ დახმარებას სწორედ მხარდამჭერეს თხოვს და სოციალურ ქსელში ანგარიშის ნომერსაც აზიარებს. დაანონსებულია პარტიის მართვის ძირეული რეფორმა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა აქტიური მონაწილეობაც. ასარჩევია ახალი თავმჯდომარე, გაურკვეველია ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსთან თანამშრომლობის საკითხიც. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასება სებებით ირაკლი ფავლენიჩოს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
9: პოლიტიკური ლანდშაფტი აბსოლუტურად შეცვლილი არის და გარემო ქვეყანაში ბოლო წლების მანძილზე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აღარ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება, რეპრესიული კანონმდებლობა, ამიტომაც როგორც ფინანსების კუთხით, ესე სხვა მიმართულებით საჭიროა, რომ ამ ახალ გარემოსთან იყოს ადაპტირებული პოლიტიკური სპექტრი, მათ შორის ნაცნობმოძრაობა აპირებს, რომ იყოს გამორჩეული ნამდვილად და თუნდაც თავისი მიდგომებით, თავისი ასე ვთქვათ მოქმედებებით, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის იქნება დროებითი მართლობითი ორგანო, რომელიც დაკომპლექტდება ყრილობაზე, არ იქნება კლასიკური გაგები თავმჯდომარე როგორც ადრე ყოველ არჩეული, იქნება მართლობითი ორგანო დაკომპლექტებული, მართლობითი ორგანო, რომელიც რეფორმებს განახორციელებს გარდამავალ პერიოდში.
10: ეს მოწყობს იმაზე, რომ მომხრებსაც კარგავენ და დამფინანსებლებსაც, რომელსაც უკვე მათი იმედი აღარ აქვს, რომ რაღაცა სერიოზულს მოიმოქმედებენ, თუნდაც სულს. ასე რომ დიდი კრიზისის წინაშე დგანან და ამას ყოველდღე უყურებთ. მათი განცხადებიდან უთიერ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ალიანსის სხვა წევრებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე და ყოველდღიურად ვიგებთ ერთ ახალ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც გაკვირვებას უკვე აღარ იწვევს ჩვენში.
0: თინათინ ბერძენიშვილის მძიმე მემკვიდრეობა სათაურით მედიის ადვოკატირების კოალიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი გენერალური დირექტორის პირველ ვადას აჯამებს და ამ ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მიმდინარე კონკურსის შესახებ წერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორის არჩევის კონკურსის პირველი ტური გადალახულად გამოაცხადა. ფორმალურად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მხოლოდ ერთი კანდიდატი მონაწილეობს, მოქმედი გენერალური დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი. საბჭოს წევრთა უბრალოდ სობა მას მხარე უკვე დაუჭირა, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ დაგეგმილი გასაუფრება მხოლოდ ფორმალობაა და ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი თინათინ ბერძენიშვილი პოსტს კიდევ ერთი ვადით შეინარჩუნებს. კოალიციის განცხადებით თინათინ ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში პირველმა არხმა მასზე დაკისრებული საკანონმდებლო მისია სრულად უგულვებელყო. მედიის ადვოკატირების კოალიცია თინათინ ბერძენიშვილის პირველი ვადით დირექტორობის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელში დამკვიდრებულ შიდა უწყებრივი დევნის და ცენზურის მამ მქონე პრაქტიკასაც ამახვილებს ყურადღებას. მენეჯმენტმა მიზანი მიმართულა დაიწყოს პროფესიონალების ჩამოშორება და დასჯა, რომლებიც სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავდნენ ან ღია დაკრიტიკებდნენ არხის პოლიტიკას. 2025 წლის გაზაფხულიდან დღემდე მენეჯმენტის რეპრესიული პოლიტიკა ათეულობით თანამშრომელს შეეხო. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თინათინ ბერძენიშვილის ხელმეორედ დანიშნა უალტერნატივო კონკურსი არის იმის დასტური, რომ ქართული ოცნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს იყენებს არა საზოგადოების ინტერესების, არამედ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების დასაცავად. 29 ივლისს სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარდგება თინათინ ბერძენიშვილი, რომელიც ევროპარლამენტის სასანქციო სიაშია მოხვედრილი. საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პროფესიონალი და დამოუკიდებელი ხელმძღვანელის პირობებში მოქალაქეების სამსახურში დგას და მათ ობიექტურ მიუკერძოებელ ინფორმაციას აწვდის, კითხულობთ მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებაში.
1: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ქალაქ რიაზანზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის მოგერიების შემდეგ ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინული და რუსული წყაროების ცნობით, სარვარაუდო სამიზნე ვალდბერისის ლოგისტიკური ცენტრი იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ოფიციალურად ობიექტის დაზიანება ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რიაზანის ოლქის გუბერნატორის პაველ მალკოვის განცხადებით, 6 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მოსახლეობას კი უსაფრთხოების მიზნით ნობებში დარჩენისა და ფანჯრებთან მიახლოებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პროცედურული კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს აძლევს უფლებას 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც რუსეთისგან დიდი რაოდენობით ნავთობს და გასყიდულობენ და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეხმარებიან. პროცედურული კენჭისყრა კანონპროექტის ავტორის რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს ჩატარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც კენჭისყრისას სენატში იმყოფებოდა, ამ ფაქტს სიმბოლური უწოდა. ვლადიმერ პუტინმა ომში ინიციატივა დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე დინამიკა უკრაინის სასარგებლოდ შეცვალა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკამ დამარწმუნა, რომ ირანულ გემზე თავდასხმა უნებლიე იყო და უკრაინა ესკალაციისკენ არის სწრაფის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ესკალაციისკენ არც ირანი ისწრაფის, თუმცა მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებზე ან ჩვენს ინტერესებზე ნებისმიერი თავდასხმა მიუღებელია. მზარალი აუცილებლად უნდა ანაზღაურდეს, წერს არახჩი. დაბოლოს სპორტი. ბრატისლავის სლოვანის დამარცხების შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონის თბილისის იბერიის მეტოქე შვედური მიალბი იქნება, რომელმაც გიბრალტარის ლინკონ რედ იფსი დამაჯერებლად დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა, სადაც ბრატისლავის სლოვანსა და თბილისის იბერიას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები 4-5 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ხოლო განმეორებითი 11 აგვისტოს. ამჟამად თბილისელები ბრატისლავაში იმყოფებიან და ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით შეხვედრაში სლოვანს დღეს 29 ივლისს ტეჰელეპოლეს სტადიონზე დაუპირისპირდებიან. სლოვაკეთის დედაქალაქში მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართულ ფეხბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3.
3: The weather is frightening.

0: обикновено смент Радио Ситус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: Реклама Ситрусзе.
2: Тугинда ром манкана икидо, ეს შეთავაზება შენთვისაა. Ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Ситрусის სარეკლამო სამსახური 577 47 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Пирадит схоробис кадрови сакмезе дакавебули қопили полицейлис винаоба цнобилия. Кали активистеби мандат уребс заладобаши аданашаублебен хмаури да дапирисвиреба сасамартлоши. Владикавказши психологс, ромелмац 50 баучсе сексуалури заладоба агияра 17 цлит патимроба миесача.
1: Медиа холдинги Херети цармугидгент ахаландебс. Швен кредит рекламас дара ахаландебс.
0: Мекидевертхал мобисамбит, пирдапиретеши мшаобас ганакцобс радио Тбилиси саинформацио самсахури. Ахаламбебс андроиствис журналисти Наталья Мегутнишвили гагацнобт. Прокуратурис мьер пирадит цхоуребис кадребис гавцелебис бралдебит дакавебули қопили полицейли Давид Читанова. Шинаган сакмета саминистрос қопил танамшромелс сами калис пирадит цхоуребис кадребис уканано мобовебас эдавебиан. Тебе пирвелис мьер гавцелебули информациис михадвит Давид Читановам данашаули ибдрос чайдина, родесат шинаган сакмета саминистрос мукмеди танамшромели иго. Ац пактеше сахаб информация гавцелдаман пости датова ришемдегац малеве даагавес. Амастан гамудзиебам და დაადგინოს ყავდა თუ არა პოლიციელს ხვისი პირადი ცხოვრების კადრების მოპოვებაში თანამზრახველი. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე უნდა გაირკვეს ფიგურირებს თუ არა ამ საქმეში ერთ-ერთი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი, სადაც ქალებს სავარაუდოდ ფარულად უღებდნენ. ადვოკატის თქმით, ხობის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ბრალს არ აღიარებს და დუბინის უფლებას იყენებს. ადვოკატებს სოსო ჯანაშიას და ეკა ლატარიას მოუსმინათ.
2: Ара манамде гашებული იყო სანამ დააკავებდნენ გაუშვეს ერთი თვით ადრე და
3: კი ბატონო ამ ამბის გამო ხო
2: არ ვიცი ვერ გეტყვით პირადი განცხადება დაწერა თვითონ და წავიდა
3: საკუთარი სახლიდან აიყვანეს ამას ხომ ვერ მეტყვით
2: კი საკუთარი სახლიდან აიყვანეს
3: კი ბატონო და დომელის უფლებას იყენებს ხო
2: კი ამჟამად დომელის უფლებას იყენებს
4: ანამდვილებით ვიცი რომ არ გაუშვიათ ეს ახლა ამბის გამო და ამ საქმის გამო სამსახურიდან არ გაუშვიათ დავით ჩიტანავა სახლში მიაკითხეს კიდე სახლში აიყვანეს
5: ბრალს აღიარებს თუ არა დომელის უფლებას იყენებს თუ არა
6: ამბე ვუნდათ თუ არა და ნახობა კონკრეტული შემთხვევა პოზიციაზე დააფიქსირე
0: Кали активистеби, რომლებსაც გუშინ მანდატურებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორია ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს, ამბობენ, რომ დაზიანებები აღენიშნებათ. დაზრალებულები აცხადებენ, რომ აქტივისტ რუსკამ ჭედლიძეზე და ადვოკატ მარიკა არევაძეზე მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა იძალადეს. ხმაური და დაპირისპირება სასამართლოში მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე და ასევე რუსკამ ჭედლიძეს და მარიკა არევაძეს მოუსმინოთ.
7: Адреби арсевов сам заладоби самсахвели. Акет мхамарцхана мхарес медга матиашвили, რომელიც აი მაქსიმალური ძალით მიჭერდა ხელზე და ვეხლაწებოდი რომ ტკივა თქო და უფრო მაგრად მიჭერდა გულის წასვლამდე ტკიო და ხელი. ეს აკითლებული და ჩაურჯებული ხელი ანუ ამაზე რეაგირება ვინ უნდა მოახდინოს? ანუ ეს უფრო წითელია თუ ირაკლი დგებუაძის ლოყა იყო მაშინ როცა ზია ამაღლობელმა თავდაცვის მიზნით მას აფექტის მდგომარეობაში გააწნა სილა.
8: გუშინ თელი დღისა და ღამის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები ძალადობდნენ მოქალაქეებზე, ადამიანებზე და მათ შორის ერთი ეპიზოდი იყო ჩემზე ძალადობაც. მანდატურის სამსახური ფიზიკურად შემეხო, მანდატურის სამსახურის თანამშრომელი ფიზიკურად შემეხო, ამას აუცილებლად მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ადგილზე გამოძახებული იქნა არაერთხელ საპატრულო პოლიცია, თუმცა არც ერთი ეკიპაჟი არ მოვიდა და გამოძახებაზე რეაგირება არ ჰქონდათ.
0: შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხვა, მარია მეყანწიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვებაცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხოას 3000 ლარიანი, მარია მეყანწიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლე ზვია ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5-დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება აქტივისტ თორნიკე ტიკარაძის პროცესის 31 ივლისს 14 საათისთვის გადაიდო. გია ბურჯანაძეს და სხვა უფლებამოსილებს მოუსმინოთ.
9: დავა ბაღდოშვილს, ისევე როგორც სხვა ადამიანებს დღეს ედავებოდნენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, მათ ყველას ჰქონდა ზედმეტად კაცრად წარდგენილი დამატებითი მუხლები იმისთვის, რათა მათი, ასე ვთქვათ, ბრალდება დამძიმებულიყო. პოლიციელები ამბობდნენ ის, რომ თითქოს მათ ვინმე წინააღმდეგობა გაუწია, რაც რა თქმა უნდა ესე არ ყოფილა, არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამის. ვიდეო ჩანაწერები ვნახეთ, სადაც ადამიანები თვითონ ხდებოდნენ მანქანაში, მაგრამ პოლიციელები მაინც შეუტად იძახდნენ იმას, რომ ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რაც სრულიად აბსურდი იყო. ეს ყველაფერი მაინც გაიზიარა სასამართლომ. ეს არ იყო მოულოდნელი გადაწყვეტილება. ჩვენ ასობით გვინახავს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ამ შენობაში. ამ ყველაფერს, ამ პროცესების გავლას მხოლოდ ის დანიშნულება და ამოცანა აქვს, რომ ქვეყნის შიგნით ამოვწუროთ მექანიზმები და შემდგომ ვიდაოთ საერთაშორისო მექანიზმებში.
10: რატო ნატო ბოლქვაძის დაკავება მოხდა ძალადობრივად, ნატოს უჭირავს ბანერი, თავადვე გადაადგილდება დაკავების მანქანისკენ, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ძალადობრივად, ასე ვთქვათ, ჩატენეს მანქანაში და აი ამ დაკავების დროს მიიღო დაზიანება ხელზე, რომელიც ოქმში მართალია იყო მითითებული, თუმცა ვერც ერთი მოწმე ვერ იხსენებს იმას, როგორ მიიღო დაზიანება გადაწყვეტილებასაც აუცილებლად გავასაჩიროთ.
9: წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით, მათ შორის მოძმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული სხვა მტკიცებულებებით არაფერი არ დასტურდება. მათ შორის თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ პირველი ეპიზოდზე, რომელიც ედავებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შერაცყოფის მიყენებას, თავიანთი ვიდეო მტკიცებულებით ვერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ვიდეოში არ იყო მარიამის მხრიდან და აი ამ სახის გინება ლანძღვა. გინეთ, რომ მარიამის ბანერი, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მათ შორის ცურმოძმეები ამბობდნენ, რომ შერაცმოხებელი ძარზერა იყო, აღმოჩნდა ცარიელი. შესაბამისად, ფაქტობრივად მარიამ მიყანძიშვილი იყო ცარიელი ბანერის გამო დაკავებული. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფერსა და ამ აბსურდულობისა, სასამართლომ ცნო სამართალდამღველობა და ჯარიმა გამოიყენა მის მიმართ.
0: ხატვარ გია ბუღაძე ფიქრობს, რომ თიკარუ ხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დატოვა. ამის შესახებ ისევ პირველის ეთერში საუბრობს. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილის დანიშნულ მინისტრებს, როგორც წესი, უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ეთნებათ ხოლმე და ამ მიზეზი თანამდებობებს ტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. ხელოვანი არ გამორიცხავს, რომ ივანიშვილმა ამ პოსტზე პარადოქსული კანდიდატურა წარადგინოს. ეს ადამიანები კამკაცმა დასვა და როცა უნდა მაშინ მოიშორებს. ასე რომ მობეზრდა და მოიშორა. ვიღაც სხვა ჰყავს მომზადებული, ამასაც ვნახავთ, განაცხადა ბუღაძე. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, შესაბამისი განცხადება თიკა რუხაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში თავადვე გაავრცელა. რუხაძემ გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და თქვა, რომ მას საგანგებო კურსის გავლა ესაჭიროება, რის გამოც მინისტრის მოვალეობას ჯერომნად ვეღარ შეასრულებს. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ბავშვთა ფსიქოლოგს ანტონ შიშენკოს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისთვის 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ჟურნალისტ ელიზავეტა ჩუხაროვას ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ შიშენკომ 50-ზე მეტი დანაშაული აღიარა, ის მხოლოდ ორ ბრალდებაში იქნა დანაშავე ცნობილი. ამასთან შიშენკოს 20 წლის განმავლობაში ბავშვებთან მუშაობაც აეკრძალება. კაც დამატებით დაუნიშნეს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობაც. შიშენკოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე მარტის ბოლოს აღიწრა. Прокурорების თქმით, გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბავშვმა სექსუალური შინაარსის ნახატები დახატა. Გამოძიების მსროლობის პროცესში გამოიკვეთა დამატებითი სავარაუდო დაზარალებულები და გაიზარდა სავარაუდო დანაშაულების რაოდენობაც. Ადგილობრივი Telegram არხების ცნობით, გამოძიების საწყის ეტაპზე შიშენკომ ბრალდებები ნაწილობრივ აღიარა და გამომძიებლებს რამდენიმე ათეული 50-მდე მსხვერპლი ბავშვის შესახებ თავადვე უამბო. Მშობლების თქმით, ის თერაპიის სესიების დროს უფროსებს სისტემატურად სთხოვდა გარეგდალოდებას იმ საბაბით, რომ ბავშვებს მასთან ინდივიდუალურად მუშაობა სჭირდებოდათ. Მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ ის ბავშვებს ემუქრებოდა, ეუბნებოდა, რომ მომხდარის შესახებ მშობლებისთვის თქმის შემთხვევაში მათ ბავშვთა სახლში გაგზავნიდნენ. Ირანი-უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. Გამოცების ინფორმაციით, უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ ირანის შავ ზღვაში მდებარე უკრაინის საზღვაო პორტზე თავდასხმის განხორციელების შესაძლებლობებს განიხილავდა და წყაროების განცხადებით შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. Ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ქობინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. Ახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიგას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. Ukrainis prezidentis Volodymyr Zelenskis ganzxadabit tet sakhshi Amerikis shertobuli shtatebis prezident Donald Trumptan gamartuli dakhoruli shekhodra shedegiani iqo. Misibet kmit khareebma Ukrainistvis patriotis sahaero tavdatsvis sistemebis gadamjeri raketebis tsarmoebis litsenziebi ganikhiles asebe sva tavdatsviti proektebits. Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. დუროვს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც ტერორისტულ საქმიანობის ხელშეწყობას გულისხმობს, ნათქვამია განცხადებაში. უწყების ცნობით, შეტყობინებების აპლიკაციის ადმინისტრაციამ უკრაინისა და ზვერვო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმად და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა ვერ შეძლო. Და ბოლოს სპორტი, ზინედინ ზიდანმა საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დანიშნვის შესახებ რამდენიმე საინტერესო კომენტარი გააკეთა. დანიშნვის შემდეგ მინდა მადლობა გადავიხადონ დობისთვის, რომელიც გამომიცხადა აღმასრულებელმა კომიტეტმა. დღევანდელი დღეჩევთვის ოცნების ასრულება 4-5 წლის განმავლობაში მქონდა წინადადებები კლუბებისგან, მაგრამ უარს ვამბობდი საფრანგეთის ნაკრების გამო. ეს იყო ერთადერთი რისი გაკეთებაც მინდოდა. ვაპირებ ყველაფერი გავიღო, რათა ამ გუნდმა გააგრძელოს მოგება. ეს ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს. ზიდანმა ასევე უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, როგორ სტილში ითამაშებს საფრანგეთის ნაკრები მისი ხელმძღვანელობით. Мале, ихилავთ ჩემ სტილს, მე აღმაფრენას მაწლოს თამაში 10-იანი ვიყავი და ყველაზე მეტად აღმაფრთოვანებდა გოლების გატანის შესაძლებლობა. საფრანგეთის ნაკრების თამაში და შედეგები ბრწყინვალე იყო. ყველაფერი ძალიან მომწონდა, როგორც სხვებს. გულშემატკივრებს არაფერი აქვთ საწუწუნო. ჩვენ სხვაგვარად მუშაობას ვაპირებთ. დეშამი, დეშამია, ბლანი, ბლანი, ზიდანი, ზიდანი. მე ვაპირებ იმის კეთებას, რაც ვიცი. მინდა სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რათა საფრანგეთის ნაკრებმა მოგება გააგრძელოს, განაცხადა ზიდანმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Tu zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo, shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogozertili G da miighe takha avtomobilis uzrunqopit dghesve.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ბიძას, რომელსაც 14 წლის მოზარდის გაუპატიურება სედავებიან პატიმრობა მიუსაჯეს. ვოუგ ცენზურას, ჯო უილსონის მორიგი ინიციატივა და პოლიტიკური შეფასებები. ირანმა ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი მართვის შესახებ ომანის წინადადება უარყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თელავში ერეკლე მეურის ძებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ბატონის წყალზე მოზარდს დენმა დაარტყა. ინფორმაცია გამოცემას მთავარი ამბები კახეთიდან მოქალაქეებმა მიაწოდეს. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა, როგორც მათქვეს მოზარდი გადარჩა და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ათივე ინფორმაციით შემთხვევის ადგილზე წყლის საქაჩი ტომბო იყო განთავსებული და არის ვარაუდი, რომ მოწყობილობა შესაძლოა უსაფრთხოების წესების დაცვის გარეშე ფუნქციონირებს. წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს ბიძა, რომელსაც გამოძიება 14 წლის მოზარდის გაუპატიურებას ედავება. მედიის ინფორმაციით 50 წლამდე კაცი ბრალს არ აღიარებს. გურიაში არასრულწლოვნის გაუპატიურების ბრალდებით ბიძა გუშინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჩორჩანის საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებულიყო ფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერდია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
2: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. Упро постфактум процесში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
3: თქვენ გვიტრომ დავინტერესდი, უმინდა რა პასუხი მიიღეთ
2: ამაზე? პასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა ჩვენ ეს ინფორმაცია.
3: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
2: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
4: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოფა ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანას საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუთხელი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შემდეგ ჯო უილსონი მორიგ საკანონმდებლო ინიციატივას აანონსებს. ქართული ოცნების პრო-რუსულ, პრო-ირანულ, პრო-ჩინულ რეჟიმს ამერიკა ესიზღება. მალე წარმოვადგენ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს მათ. ვოუგ ცენზურას, ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ჯო უილსონის ისევ გამოგორება საინტერესოა, რადგან ის კანონი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ, რომელსაც ის აპროტესტებს. ამ განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის საელჩოს განცხადება ვიხილეთ. ამის შესახებ კი ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძე თქვა. ისევე განცხადებით, მანამდე მას სიმამაცე არ ეყო, ან ინფორმაცია არ ჰქონდა. ციტირებს შალამბერიძეს, როგორც კი ამერიკის საელჩომ განცხადება გააკეთა, იქვე გამოჩნდა ხავს მოკიდებული და ხავს მოჭიდებული პოლიტიკოსი, იმ აზრისგან შორსვა, რომ ჯოლსონი რაიმე კანონ პროექტს ამზადებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადდება, რომელსაც კანდელაკები და ძმანი და დანი მისნი წარმოადგენენ და ეს პროექტი მასთან გაიგზავნება. ჯოლსონი კი როგორც აქამდე კანონ პროექტს წაიკითხავს, როცა სჭირდება ამ ადამიანს გამოაგორებენ ხოლმე, ჩვენი აგენტურა ოპოზიცია მართლა მეცოდება, რომ მათი ერთადერთი მოსაჭიდებელი ჯოლსონია, განაცხადა შალამბერიძემ. და რა შეფასებები გაკეთდა ამავე თემაზე ოპოზიციაში, ირაკლი ფავლენიშვილს, თენკო თევზაძეს და ბერდია სიჭინავას მოუსმინოთ.
5: Ну, რა თქმა უნდა, გასაგები ამერიკის ადმინისტრაციისა, ზოგადად ამერიკის პოზიცია სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ეს დეკლარირდა მათ შორის მიუნხენში, როდესაც ჯეიდი უენსი გამოვიდა და ხაზი გაუსვა, რომ თავი გამოწევა ერთ-ერთი რაც იყო ევროპაში და ზოგადად ევროპის კონტინენტზე, არამხოლოდ ევროპის კონტინენტზე, არასწორად, რომ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ამ ხრივ ჩვენ ამერიკის საელჩოს განცხადებაც ვიხილეთ, საქართველოსში მიმდინარე აი ამ სიტყვის თავისუფლების ძინავამდე სახელმწიფო კამპანიასთან დაკავშირებით, ამიტომაც რა თქმა უნდა, არ არის გასაკური არც ბატონ უილსონის ეს განცხადება. საჯარო სურსეში ყოფის ასე ვთქვათ აღყვეთ არ არის სინამდვილეში მიზანი, ყველა კარგად ხვდება, რომ ეს არის უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც არის დე-ფაქტო, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ნული ლეგიტიმაცია, მათ შორის არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო საზოგადოებრივი აზრი, როგორც ქუჩებში, ისე სოციალურ ქსელში, ცდილობს, რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ ეს საზოგადოებრივი აზრი დამალოს.
6: ყველგან ხვდებიან უკვე და განსაკუთრებით ამერიკაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს გადაწყვეტილი აქვს ერთი მხრივ ცენზურის დაწესება და მეორე მხრივ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ფიზიკური განადგურება საქართველოში. ამას ხვდება ყველა, ვინც ამ ქვეყნის არის დაინტერესებული. აქედან გამომდინარე, გამორიცხულია რაიმე სახით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორი და ასე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა. ყველაფერ იმას, რაც დღეს ამერიკის ადმინისტრაცია აკეთებს და პარტნიორობას უკრაინასთან, ევროპასთან თუ ასე შემდეგ, ან მათ შორის განსხვავებები რაც შეიძლება მათთან კონდეს, ყველაფერს საპირისპიროდ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი.
7: მე ვფიქრობ, ჯოულსონის შეფასების გარეშეც ძალიან კარგად ვხედავთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას, რომელმაც ფაქტობრივად მეგობრები მტრებად გაიჩინა, გაიხადა, უნდა მტრებს ეძახის და მტრებს მეგობრებს უწოდებს. საგარეო პოლიტიკა, რომელიც თავიდან ბოლომდე დასავლურ ინტეგრაციაზე იყო აწყობილი, ფაქტობრივად მოშალა იმის ნაცვლად, რომ ჯოულსონის ასეთი ტიპის განცხადებებს რაღაცა დამცინავი თუ შეურაცხყოფელი ტონით უპასუხოს უცნებამ, თავად უნდა იყოს დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადაკვეთით, რადგან სწორედ მისი პოლიტიკის შედეგია შეერთებული შტატების კონგრესმენების და სენატორების ეს განცხადებები.
0: კუშინ პროკურატურის გენერალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ქართული ოცნება იხრჩება კორუფციაში. ამის შესახებ ბელოძლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. პოლიტიკოსის თქმით, ოცნებამ კორუფცია არნახულ მასშტაბებზე აიყვანა და ეს ვრცელდება როგორც მინისტრების, ასევე დაბალი რგოლების დონეზეც. სიორიძე ამბობს, რომ სისტემა კორუფციას ერთი და ორი პირის დემონსტრაციული გასამართლება ვერ უშველის და მისი დამარცხება მხოლოდ ხელისუფლების სრულებითაა შესაძლებელი.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანმა არ მიიღო ომანის წინადადება ჰორმუზის სრუტის ერთობლივი რეგიონული მართვის შესახებ. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საუდის არაბეთი ცდილობენ ომანზე ზეწოლას, რათა მან სტრატეგიულ სრუტესთან დაკავშირებით მათი არარეალისტური გეგმები განახორციელოს. ომანთან 50-50 ერთობლივი კონტროლის შეთანხმება ირანის ინტერესებს არ ემსახურება, თუმცა თეირანი ომანს ღირებულ მეზობლად მიიჩნევს, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისი ვეთქმით, ირანი მოითხოვს სრუტეში შემავალი მთელი საზღვაო მარშრუტი და გამავალი მარშრუტის ნაწილი ირანის კონტროლის ქვეშ იყოს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კაია კალასთან. ინფორმაციას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, მხარეებმა მოსაზრებები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ გაცვალეს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ აბას არახჩიმ და კაია კალასმა ასევე განიხილეს დაძაბულობის შემცირების და რეგიონული სტაბილურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების გზები. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს კაია კალასიც. მისი თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს სპარსეთის ყურეში არსებულ ვითარებაზე, ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე ესაუბრა. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუძლებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. ისეთ მით ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. რუსეთი უკრაინაშია გაჭედილი. უკრაინა წარმატებით ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, ანადგურებს რუსეთის ლოგისტიკას და ზურგში მდებარე სამიზნეებს ურტყამს, რაც რუსეთს შემდგომი შეტევის განხორციელებაში ხელშეუშლის, განაცხადა რაივის მელნისმა. Сумцирет сабети адамიანი დაიღუპა იაპონიაში მომხდარი 7.1 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი დღეს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიდიმ გამოაცხადა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. ათეულობი დაკარგულად ითვლება. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. მიწისძვრა გუშინ საღამოს მოხდა, ეპიცენტრი იაპონიის სამხრეთში, კუნძულ კიუსიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში იყო. Табало спорти და ქართველი მეგბურთელები ევროტურნირებზე. Грацис Штурма, სადაც Отар Китейшвили და Гизи Мамагеишвили თამაშობენ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოტლანდიაში. Хартси Ангарешит 2:0 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე გადავიდა. Астреის ვიცე-ჩემპიონმა მეტოქესშინ 4:0 სძლია და მეორე შეხვედრაც დამაჯერებლად ჩაატარა. Мамагеишвили თამაში 77 წუთიდან ჩაერთო. Астреის საუკეთესო მოთამაშე ზედიზედ სამჯერ დასახელებული Китейшвили კი სათადარიგოთა შორის იყო. Конференц лигазе Софийска 1948 კაპიტნის რანგში ლაშა დვალმა გაიყვანა. მისი გუნდი ლუკა ხორხელის და გიორგი მოისტრაფიშვილის ტრანდის პარტაკ შეხვდა. შეხვედრა ანგარიშით 0:0 დასრულდა და შემდეგ ეტაპზე პენალტების სერიის უკეთ შესრულებით ბულგარელები გავიდნენ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Мадлобт, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
3: Paloma, baby.
4: Hola, ¿cómo?
3: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus?

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: kerenä hai.
1: Reklama.
2: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს, ცვლილებები სამთავრობო კაბინეტში და შეფასებები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეისების შედეგად ერაყში სომცირა 20 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით ნაურუმ ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. კიკნაძე ამდრომდე შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. მიხეილ კიკნაძის მიერ შევსებული 2024 წლის დეკლარაციის მიხედვით, კულტურის სამინისტროში მისვლამდე ის საქართველოს რკინიგზაში ანალიზის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. შემდეგ კი კომპანია GR Transit Lines შიდა მონიტორინგის მენეჯერი. რაც შეეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, საქართველოს ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექს-მინისტრის მიერ გასაჯორებული მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. ამ თემაზე ზვია ჩალამბერიძეს და გიორგი გაბონიას მოუსმინოთ.
2: მეც გავიგე ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელით და ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არანაირი ესე ვთქვა, უფლება არ მაქვს, რომ რაღაც ეჭვი შევიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე, მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც სპეკულაციები ამ თემებზე დასრულდეს, ის რაც უკვე ბოლო საათების განმავლობაში მიმდინარეობს და ვენდოთ იმ ინფორმაციას, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ძალიან კაფიოდ ეწერა ის მიზეზი, რა მიზეზითაც ის ადამიანი გადადგა თავის დაკავებული თანამდებობიდან მის განცხადებაში.
3: მას ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ და არანაირი საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაში ეჭვი შევიტანოთ, არ გვაქვს. ეს საქართველოს მთავრობა ის სერგურს არასდროს არის ჩასაგი და კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. არასემოს არანაირი კითხვა, მათ შორის არც კორუფციასთან, არც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, და თუ ვინმეს მიმართ არსებობდა უდესმე, ამას რა თქმა უნდა სახელმწიფომ პასუხი გასცა. თინათე რუხაძის მიმართ კითხვა არ არსებობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობები, ახლა არ არის საუბარი ხოლმე თინათე რუხაძესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელსაც ხელი წაუწდა და კანონით არღვია სახელმწიფომ, აჩვენა საკუთარი სახე და აჩვენა საკუთარი რეაგირება. კონსულტაციები მიმდინარეობს, კონკრეტულ კანდიდატები არ ყოფილა დასახელებული, ვისაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციით, ის იქნება კულტურის მომავალი მინისტრი.
0: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმის, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ამის შესახებ ბრელოჯლიერი საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე საუბრობს. განცხადება ამ თემაზე გააკეთა ბერდია სიჭინავამაც და ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
4: გუშინ პროკურატურისკენ მიმავალი თინათინ რუხაძე ფეისბუქის პოსტით, რომ გადადგა კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ ქართული ოცნება იხრჩობა კორუფციაში. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხალხის ფულის გაყოფაში და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად გუნჩი ივანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწიროს, ხედავთ ხოლმე, რომ ან თანამდებობას ატოვებინებენ, ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო თავისუფალი მოქალაქეები, ოპოზიციური სპექტრი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ქვეყანაში შექმნა სისტემური კორუფცია, კორუფცია აიყვანა მანამდე არნახულ მასშტაბსა და დონეზე და ამას აკეთებენ როგორც პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე, ასევე სახელმწიფო აპარატის ყველაზე დაბალი რგოლების მეშვეობით.
5: ერთი ადამიანი გულშემატკივარია რაღმოაშთა კულტურის მინისტრ, რომელიც დაწერდა, რომ მან რაღაცას მიაღწია ამ კულტურის სფეროში და მადლობა გადაუხადა ამ გაწეული შრომისთვის. ყველაზე ცუდი მინისტრი იყო ალბათ კულტურის სფეროში, რომელმაც ვერ გაბედა ხმა ამოიღო კულტურის სფეროს დასაცავად იმ რეპრესიების ფონზე, რაც უცნების ხელისუფლების მხრიდან მიდის ამ სფეროს მიმართულებით. ეს არის პარტიულ ვერტიკალს დაქვემდებარებული ხელისუფლება, სადაც მინისტრებს საერთოდ პოლიტიკის განსაზღვრის არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნიათ.
0: ხატვარ გიაბუღაძეს არ შეერა იმ ვერსიის, რომ თიკა რუხაძემ კულტურის მინისტრის პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა. ხელოვანის თქმით, ივანიშვილს დანიშნული მინისტრები ჰყავს და მათ როგორც წესი უეცრა ჯანმრთელობის პრობლემები ექნებათ ხოლმე და სწორედ ამ მიზეზით თანამდებობებსაც სტოვებენ. ამასთან ბუღაძე ამბობს, რომ რუხაძემ ქართულ კულტურას კარგი ვერაფერი გაუკეთა და მეტიც მძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა. გიაბუღაძეს და გიგა დათიაშოს მოუსმინოთ.
6: ბიზნეს მობეზდა ეს მინისტრი აქ და სჭირდება უკვე სხვა, იმიტომ რეალურად არცერთი ადამიანმა, ათეთ ადამიანს არ დაქონდა შეგრძნება, რომ იგი დამსახურების მიხედვით და კარგად და ღირსებულად ასრულებს თავის მოვალეობას, იმიტომ არცერთი არ არის თავისი ღირსებისა და პროფესიული დამსახურების მიხედვით ამოთვლით თანამდებობას.
7: კარიერის განმავლობაში, რაც მახსენდება მინისტრობის პერიოდში, უფრო სწორად არის მოკლული თეატრი. პარტია რასაც ეთყოდა მასაკეთებდა თიკარუხაძე. თიკარუხაძე თუ რამის წარმოადგენს საერთოდ, ჯერ ერთი იყო ყველაფერი დავიდოიაშვილის დამსახურება და მეგობარს ჩაარტყა ზურგში დანა პარტიის გამო. პარტიის გამო რა, კეთილდღეობის გამო რა, კეთილდღეობასაც ეს პარტია აძლევდა ალბათ რა, ეს ძალიან ისეთი ბანალური მიზეზის გამო, კეთილდღეობის გამო და იმის გამო, რომ რაღაცა კარგი ჩანთა ჭეროდა ხელს.
0: თინათინ ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა დაუჭირა, ორი წინააღმდეგი იყო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში თინათინ ბერძენიშვილი ერთადერთი კანდიდატი იყო, ვინც პირველ ტურში გადავიდა. ბერძენიშვილი საზმაოს დირექტორად ბოლო 6 წლის განმავლობაში მუშაობდა.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარეიშების შედეგად ერაყში სომცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალსა და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. ავიაიერიშების საპასუხოდ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ალი ფალი ალ-ზაიდიმ ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრსა საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციას ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით, იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად ამას უკვე საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. ისევე მტკიცებით, რუსეთის ცენტრალური ტელეარხები აჩვენებენ ყველაფერს, რასაც დასავლეთი გეგმავს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა მნახოს, რათა გაიგონ, რამდენად სერიოზულია ვითარება. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუწყებელია. ამის შესახებ ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მილნისმა განაცხადა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომ მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი თქმით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინასწარ შეამჩნევს. Իրանի Ուկրաինայի საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას New York Times-ი ევროპელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე შექმნილი ვითარების დასტაბილურება მხოლოდ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყარო ცნობით ირანი თავდასხმას სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ხუბინის მქონე ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. Შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმე და მინისტრი ანდრეი სიბიხა ირანელ კოლეგას აბას არახჩის ესაუბრა. სიბიხას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადგმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. Და ბოლოს სპორტი. Madrid-ის Real-მა Manchester City-ის ნახევარმცველის Rodri-ს ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო და ინგლისურ კლუბს მიმართა. ინფორმაციას Fabrizio Romano აცელებს. სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტის ცნობით, ამ ტრანსფერს პირადად ფლორენტინო პერესმა დაუჭირა მხარი. მადრიდელები ინგლისურ კლუბს უკვე დაუკავშირდნენ და მზადყოფნა გამოთქვეს ესპანელ ფეხბურთელში 50 მილიონ ევროზე მეტი გადაიხადონ. ამის მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ ქალაქელების ფინანსური მოთხოვნა გაცილებით მაღალი იქნება. არსებული ცნობებით, ციტის დატოვებისა და სამეფო კლუბში გადასვლის სურვილი თავად მოთამაშესაც აქვს, თუმცა საბოლოო შედეგი კლუბებს შორის მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე იქნება დამოკიდებული. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
3: Woke up, got out of bed today.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს და ყრილობის თარიღს დაასახელებს. Თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის თანამშრომელს და მის მეგობარს პატიმრობა შეეფარდათ. Ზელენსკის განცხადებით ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბექა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. Სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბექა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. ისეთ მეტყოფილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. თავად ბექა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისი ვერკვით მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცქირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლეთ დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც უარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მძღოლებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავდა. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალები, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის, ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე რასაც გავეცანი, მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირის ბრალი წაუყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხოლო 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმშველებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. Ivanishulis mier gamogorebuli misi sruliad ushinarso advokatis Vinme Qipianis matarebolshi chabmas stilobenis opozitsionerebe vints adre gilaurebs chaeba akauda akats puliao amis shesakheb sakartvelos mesame prezidenti Mikhail Saakashvili partia jer sakartvelos dapuznebulis Viktor Qipianis shesakheb socialur kselshi tsers misi vetmit opozitsionerebi svadasva subyektebit stiloben miuertnen Ivanishulis puls am khalkhma veroperi istsavla da atsialbat vegarts istsavlis ხანერც სუბიექტს ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას, ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე კიდევ კითხვა იმ ხალხს, ვინც აიგებდი საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა პოლიციო ოქრიაშოს ცემა იქ რომ ენდერი ხალხი იყო მათ შორის მისი ნაცნობი რატო არც ერთ მარ განძრია ხელი მითხარ მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა და არა ის რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ უარს ვამობ ცხვერტის როლში ყოფნაზე ისევ დაგვიჭირეს ისევ ხცემეს კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველიშვილი თუ სომხიშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელი ვისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის სხეულში ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოსის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს გავუძველით ხელიდან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა და რახა ჩვენ მოასწარეთ, ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რახა ჩვენ დავამტკიცეთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხეილ ტიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც შეეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, გათვალისწინებას შეამტკიცებენ, რომ არ აქვთ საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე, ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე მიცოდა მისი სახელი და გვარი. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდე ინხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსო რომ მხოლოდ იმით, რომ შიერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თვემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შიერი რო დაყავთ სკოლაში, მხოლოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძურა ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო მშიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგ დროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოდან უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს გვერდზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილი წინა მინისტრზე და მე უშველი გელაცო, მაგრამ ნუ გელაცს როგორ ხედავთ, ისე ვიმდგომარეობაში დედა თარაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მანდარდებს მართალია გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსაც, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალური ფაქტებზე არ არის ეს ხელისუფლება და დამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ შეიძლება დავგმართნო და ყველაფერი უკვე სახეზეა და სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე იმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Waldberries Mariazan-ში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიაიერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილ სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. Полонечи გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. Респондентთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33% მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 44% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენით ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის. 37% კი ამის წინააღმდეგია. ოთხმა ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაედინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელა ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ათმა ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս, FM 97 դասամի, Սիտրուսի,

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σου δίνει. Δεσάμι.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: უკანონობად იმრობა 24 საათით გურიაში დაკავებულ სხელბორკილები ვერ მოხსნეს. იანთაძე წერს, რომ პირველი არხის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ გაქრა. ზელენსკის განცხადებით პეტრიოტი საერთაწინააღმდეგო რაკეტების სასწრაფოდ ჭირდებათ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებული ყოფილი პოლიციელის სასამართლოდან. პროკურატურის წარმომადგენელმა პროცესზე თქვა, რომ დაკავებამდე ერთი დღით ადრე დავით ჭითანავა საზღვრის დატოვებას გეგმავდა. შესაბამისად მოწმეებზე ზემოქმედების მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხის გათვალისწინებით ბრალდების მხარემ ბრალდებულის პატიმრობაში გაშვების შუამდგომლობა დააყენა. გაირკვა ისიც, რომ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წელიწად ნახევარი ხობის პოლიციაში მუშაობდა ის და თანამდებობა დაკავებამდე ერთი თვით ადრე დატოვა. პირველების კორესპონდენტის ცნობით სასამართლო პროცესზე საქმის პროკურორმა დაასახელა სამეგრელოში მდებარე ესთეტიკის ცენტრი. საუბარია დაწესებულებაზე, საიდანაც სავარაუდოდ პოლიციას ფოტოები მიაწოდეს. პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულთა და დაკავებულთა წრე გაიზარდოს. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯანაშიას თქმით, მტკიცებულება, რომ კონკრეტული მასალა პოლიციელის ტელეფონზე გაიგზავნა, გამოძიების მოპოვებული არ აქვს. საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მოწმეთა ჩვენებებით ეს არ დასტურდება. ნახოთ სხვა საგამოძიებო ფოტოების შედეგად რა გამოიკვეთა. ამ ეტაპზე რაც იყო ფიქსირებული წარმოდგენილი, მის საფუძველზე ერთ ბრალდებულს აქვს ბრალდება წარდგენილი, რა შეიძლება გამოიკვეთოს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ველოდებით საგამოძიებო ფოტოების და საპროცესო ფოტოების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარით, და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე მტკიცებულების საფუძველზე იქნება მიღებული. მისი დაკავება მოხდა უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აი იქ საზღვარზე არა.
0: ოზურგეთის პოლიციაში კი დაკავებული მოქალაქე 24 საათის განმავლობაში ვერ გაათავისუფლეს, რადგან სამართალდამცველებმა მას ხელბორკილები ვერ მოხსნეს. ფაქტის სამსახველი ვიდეო გურიის მოამბე მოიპოვა. გამოცემის ცნობით თავდაპირველად პოლიციაში მიზეზად ხელბორკილების მექანიზმის დაზიანება დაასახელეს, თუმცა მოგვიანებით გურიის მოამბეს წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობა, რომ ერთ-ერთ პოლიციას ხელბორკილების გასაღები დარჩა და ის თურქეთში სავაჭროდ გადავიდა. აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტება არ გაურცელებია. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამღავებად ცნო მოსამართლის გადაწყვეტილები ზოგს ჯარიმა, ზოგსაც ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ზოგიერთი მათგანი კი კვლავაც განაჩენის მოლოდინშია, მათ შორის აბრალდებული ნოდარ წიწარეშვილიც, ახლა მას მის ადვოკატს და ასევე აქტივისტების მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებულ განცხადებებს მოისმენთ.
3: საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მიხედვითაც კი არ ხდება ჩვენთვის, როგორც ადვოკატებისთვის, საქმის მასალების ჩაბარება, შემდეგ გაცნობა და შესაძლებლობა, რომ მოგვეცეს, რომ ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გუშინად და მუდმივად არის ის, რომ საინფორმაციო ეფში და სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია გავეცნოთ და შეგვიძლია გავცნობოდით ამ ყველაფერს. როცა ამ პოზიციას სასამართლოც იზიარებს, ნუ ახლა აქ რა სამართლებრივ საფუძვლებზე უნდა ვისაუბროთ და რა სახის მტკიცებულებების ჩვენი მხრიდან წარმოდგენა არ წარმოდგენას რამდენად გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს სასამართლო სახეზია. უბრალოდ სასამართლო არის დღეს როგორც აღმასრულებელი ორგანო იმ ნებისმიერი შემოტანილი ადმინისტრაციულ სამართალდამღავების უქმის, რასაც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხა საქმეს მასალები ჯერ არ ვიცი, თუმცა იქნება იგივე, რომ წვრილმანი ხულიგნობა 76-ე მუხლერეთი თვალისწინებს და ასევე პოლიციელის მიმართ დაუმორჩილებლობა. არც დაუმორჩილებლობა და არც წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენელი ელემენტები წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში არც დღეს იქნება ისევე როგორც გუშინ არ იყო არც ერთ წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში.
4: მე და ჩემი მეგობარი ვიდეკით და როდესაც მოხდა უკვე დაკავებების ფაპირების ვცდილობდით გამორიდებას რა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ მამაგეიშვილმა დამინახა მოკლედ და რადგან აქტიულად ჩართული საპროტესტო წრეში, სავარაუდოდ ჩემი ვარაუდით მან მიცნო და პირადი შურიზიების ან პირადი რაღაცა წენის შურიზი არ ვიცი რატომ ეს ჩემს სამოხსნელი ახლაც მოკლედ გამოიწია ჩემკენ ნუ იყო ესეთი ციტირებს მის ნაცნობს მონდი აქ ბიჭო შენ და შემდგომ მახსოვსო ხელი მოიქნია შემდგომ უკვე მახსოვს უბრალოდ რამდენიმე პოლიციელიდან დაამისია თავს და დაკავების მანქანისკენ მივყავდი. აღნიშნული გვაქვს სხეულის ზემონაწილში სხვადასხვა ადგილას დაუნჯებები მოხდა მიღებული, რაც აღწერილია თვითონ იზოლატორის თანამშრომლების მიერ და ასევე ექიმის მიერ. თვითონ კონკრეტულად იზოლატორში ჩვენ ამ საქმეს მივიდებით იურიდიულად სამართლებრივად, როგორც ხდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
3: ეს ადამიანები, მისჯილი ადამიანები, ვისაც ადმინისტრაციული პატიმრობა მიესაჯა იამელი თაური ნატობოქვაძე, ლაშად გებუაძე და შაკობაღდოშვილი 14 საათი იყვნენ იმ სივრცეში, რომელიც განკუთვნილი არის მხოლოდ 3 საათის დაყოვნებისთვის. ჩამოსაჯდომი MDF-ის ვიწრო სკამებია 4 კვადრატულ მეტრ დაკარდა კეტილ უსარკმლო უჰაერო სივრცეში. არც ვენტილაცია, არც კონდიციონატორი, არაფერი არ არის დედამიწა ზურგზე. ჩახუთულია, სარდაფია, ნესტისუნია. ეს არის წამების და არაადამიანური მოპყრობის ნათელი მაგალითი.
0: ჩოჩენას საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის სარლების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩოჩენაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლება მოსილება ჩოჩენაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიეღო. მისივე განმარტებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში. მებული იყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებული ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. ბერტია სიჭინავას და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მოუსმინოთ.
5: ამ პროცესში ვიღებდით მონაწილეობას როგორც დამხმარე ელემენტი. უფრო პოსტფაქტომ პროცესში ეს იყო ძირითადად საინჟინრო ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებული საკითხები. რას ეფუძნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს გადაწყვეტილება? ალბათ მას უნდა კითხოთ უშუალოდ, მე არ ვიცი.
6: თქვენ თვითონ დავინტერესდი, პასუხი მიიღეთ.
5: პასუხი იყო ის, რომ მაშინ როგორც ამიხსნეს, დაგვიხსნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოდგენელმა იყო რაღაც გარკვეული საფრთხე ტერიტორიის დაკავების, ანუ ოკუპანტი ძალების მხრიდან და ეს იყო მათი მხრიდან რეაგირება. თუმცა კიდევ ვიზახე, მე ზუსტი ინფორმაცია არ გამაჩნია. ჩვენ როგორც უწყებას გაგვაჩნდა გარკვეული ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიასთან მიმართებით რა ხდებოდა ჩვენ ეს ინფორმაცია.
6: ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს იყო დანაშაული, ის რასაც ედავებიან რეალურად ახლა?
5: ვერ გეტყვით, იმიტომ დანაშაული შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. ეს არის მოსამართლის გადასაწყვეტი, ამიტომ ამ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ბატონ გიორგის პატივს ვცემ და ვაფასებ როგორც პიროვნებას.
7: დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მამსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ფაქტობრივად ალაპარაკებენ, რომ მან არ იცოდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მოწოდებულიც კი რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის წინ და ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო და ორ ნაწილად. რა ხდებოდა ჩორჩანას საგუშაგოს აგებამდე, აქ იყო აბსოლუტურად არაკუთხელი.
0: იან თაცე საზოგადოებრივ მაუწყებელს კითხვით მიმართავს, სადგაქრა არქის საიტიდან მისი 350 ინტერვიუ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. უკაცრავად, მაგრამ პირადად რომ დავეკითხო, ისეთი გულშემატკივარი მან აღარ მეგულება და საინტერესო ადამიანების 350 ინტერვიუ ჩემი თითქმის 8 წლის ნამუშევარი სადგაქრა. რატომ აღარ იძებნება, წერს ან თაცე. პროექტ საინტერესო ადამიანების ფარგლებში პირველი არქის ვებგვერდზე კვირაში ერთხელ პორტრეტის ჟანრის ინტერვიუ ქვეყნდებოდა. ბოლო პერიოდში იან თაცე კორესპონდენტებს შორის იყვნენ ჟურნალისტი გამოცემა პუბლიკის დამფუძნებელი ზურა ვარდიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე, ყოფილი საჯარო მოხელე დავით შხეიძე და პროევროპულ აქციებში ჩართული არაერთი ადამიანი. პროექტი კი 2025 წელს დახურეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. Patrioti საერთაც ინაღმდეგო რაკეტები სასწრაფოდ გჭირდება, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მექსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად საგანგებო ზამთრის პაკეტის გადაცემას თხოვა, რომელიც პატრიოტის სისტემების ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტებს მოიცავს. მისი თქმით, უკრაინას ზამთრისთვის 300 ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა სჭირდება და დონალდ ტრამპი დახმარებას დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში განგზავრებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას კიევ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ვიზიტის დაგეგმა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სამშაბათს თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ მოხდა. ამჟამად ვითარება საკმაოდ სერიოზულია. რუსეთის წინააღმდეგ პრაქტიკულად მთელი დასავლური სამყარო გაერთიანდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ახლა, როდესაც ისინი დასავლეთის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობენ სტრატეგიულ დამარცხებაზე და აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს იმ რელოკანტებს, რომლებიც ევროპაში სხვადასხვა ანტირუსულ ორგანიზაციის ქმნიან და თანხებს აგროვებენ რუსეთის ფედერაციის დაშლის მიზნით იატაკქვეშა ბრძოლის გასაგრძელებლად, ამას უკვე ახლა საერთოდ აღარ მალავენ, აღნიშნა ლავროვმა. Таболо спорти бразилიელმა ვარსკვლავმა ნეიმარმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ მან კოპა სუდამერიკანას მატჩის შემდეგ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 34 წლის ფეხბურთელმა ბოლოს ეროვნული გუნდის რიგებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა, სადაც ბრაზილია მერვედ ფინალში ნორვეგიასთან ანგარიშით 1-2 დამარცხდა. სამხრეთ ამერიკელთა მხრიდან ამ შეხვედრაში გოლი სწორედ ნეიმარმა გაიტანა. ნაკრებში ჩემი დრო დასრულდა, ქმნიდი ისტორიას, გავიღე ყველაფერი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მე ყოველთვის 100%-ით ვიბრძოდი და ვიხარჯებოდი ყვითელი მაისურისთვის. ამის გაკეთება აღარ მსურს, აღნიშნა ნეიმარმა. ნეიმარმა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების ისტორიაში 130 მატჩი ჩაატარა და 80 გოლი გაიტანა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.
1: Реклама.
2: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2254-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს და ყრილობის თარიღს დაასახელებს. Თაღლითობის ბელდებით დაკავებულ პატრულის თანამშრომელს და მის მეგობარს პატიმრობა შეეფარდათ. Zelenskis განცხადებით ყირიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Თაღლითობის ბელდებით დაკავებულ პატრულის ყოფილ თანამშრომელს ბექა ფუტკარაიას სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობა შეეფარდა მის თანამბრალდებელ დავით სიამაშულსაც, რომელიც საქმის მასალების მიხედვით ანალოგიური დანაშაულისთვის წარსულში სამჯერაა ნასამართლები. Სასამართლო პროცესზე დავით სიამაშულმა განაცხადა, რომ ბექა ფუტკარაია დანაშაულთან კავშირში არ იყო. Მისით მეტყოფილი პატრულის თანამშრომელი მხოლოდ რამდენჯერმე ახლდა ქალთან შეხვედრაზე და ამ საქმიდან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. Თავად ბექა ფუტკარაიამ სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება გამოიყენა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მცხოვრები ქალი ამტკიცებს, რომ პატრულის მოქმედი თანამშრომლის და მისი მეგობრის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა. მისივე თქმით, მამაკაცი სოციალურ ქსელში ბიზნესმენად გაეცნო, მოგვიანებით კი სხვადასხვა მიზეზით მისგან თანხა ისესხა. დაზარალებული ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად ჯერ $6,500, შემდეგ კი სესხით აღებული $30,000 გადასცა, თუმცა ფული აღარ დაუბრუნეს. ქალის განცხადებით, თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ ვითარება დაიძაბა. Დღეს განახლდა ქურთულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 33 პირის სასამართლო პროცესი. ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის ხონსკის დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირები დანაშაულს არ აღიარებენ. ყველა დუმილის უფლებას იყენებს. გამოძიება ამბობს, რომ დაკავებულთა წინააღმდეგ აქვს ფარული აუდიო ჩანაწერები. სატელეფონო კომუნიკაციაში ისმის, როგორ იგეგმება პირებზე თავდასხმა და როგორ წყდება ქურდული წესებით ფინანსური დავები. ადვოკატები კი, რომლებმაც დაკავებულები მოინახულეს და საქმის მასალებსაც გაეცნენ, ამბობენ, რომ მათ დასაცავ პირებს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. იურისტების მტკიცებით, იმ აუდიო ჩანაწერების ავთენტურობაც დასადგენია, რომელიც საქმეში დევს. საქმის ადვოკატებს გიორგი ფანცულაიას და ლაშა ცუცქირიძეს მოუსმინათ.
2: მანავ სანამ ამ აუდიო ჩანაწერებს არ შევისწავლით დეტალურად, ჩვენ ვერ დავადასტურებთ ამის არსებობას. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურა თვლის და გამოძიება თვლის, რომ ის ფიგურირებს. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვერ დავადასტურებთ, ვერც უარყოფთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, შესწავლის პროცესში ვართ. მას ბრალის დადგენილებაში მძღოლებთან დაკავშირებით თვით პროკურატურაც კი არ ედავენ. ამიტომ რაც გავიდა სატელევიზიო სიუჟეტებში ინიციალები, მინდა გითხრათ, რომ ის პიროვნება არ არის ეს პიროვნება ვინაიდან და რადგანაც შესაძლოა მსგავსი ინიციალებით სხვა პირის იყოს დაკავებული ამ 33 პიროვნებას შორის.
3: ბრალდების ხარემ გუშინ გადმოგცა შესაძლო მტკიცებულებები და ამ ეტაპამდე რასაც გავეცანი მე ვერ ამოვიკითხე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პირის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. რაც შეეხება წარმოდგენილ მტკიცებულებს, საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მოწმის ჩვენება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ. არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ წარმოდგენილი ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, რომელიც არის ბუნდოვანი, არის გაურკვეველი და არც ერთ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდების ხარეს ექსპერტიზის დასკვნით გამყარებული არ აქვს, რომ კონკრეტული პირის ხმა ნამდვილად შეესაბამება კონკრეტული აუდიო ჩანაწერში ასახულ ხმას. შესაბამისად, მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის საფუძველზეც ბრალდების ხარემ ჩემ დასაცავ პირის ბრალი წავყენა, მიმაჩნია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ამ ეტაპზე სახეზე არ არის.
0: ხოლო 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლიცაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმშელებენ. განისაზღვრება ყრილობის თარიღიც. პოლიცაბჭოს ხდომა ძირითადად ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეძღვნება. ხდომის დღის წესრიგში ყრილობის გამართვის საკითხი იქნება, დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი და ასე შემდეგ. პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმა ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება. აქაო და აქაც ფულიაო. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პარტია ჯერ საქართველოს დაფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწიალბად ვეღარც ისწავლის. ხან ერთ სუბიექტს, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს სააკაშვილი. უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ვარ. საუბრობს როგორც მიშა, მიხრა-მოხრა აქვს როგორც მიშას. ასე რომ ჩამკეტეთ რამდენიც გინდათ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. კიდევ რა განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე, მოვისმინოთ.
4: მე ვინდა ვკითხო იმ ხალხს, ვინც აიგეთ საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამო, მაგრამ როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა? პოლიციო ოქრიაშო ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყო, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არც ერთმა არ განძრია ხელი მითხარ? მეტი ორგანიზებულობა და ინიციატივა. და არა ის, რომ მუდმივად ცხვერტის როლში ვიყოთ, უარს ვამბობ ცხვერტის როლში ყოფნაზე. ისევ გაგვიჭირეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველეშვილი თუ სომხეშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხსებს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან და ხელი ისთვის გაბიათ ხელები და ფეხები. 17 წლის ბიჭის ყველა ჩვენ გავატარეთ ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა. ვაზაკაშვილის ძეგლის დადგმა იყო პირველი ტყვია ნასროლი ამ ბიჭის სხეულში. ჩვენი რეფორმები იყო სოფლიოსთვის სამაგალითო და ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს. გავუძველით ხელთან იმპერიას და 9 წელი მოასწარით საოცრების შექმნა. და რა ხარ ჩვენ მოასწარით, ესე იგი კიდევ შევწვით. რა ხარ ჩვენ დავამტკიცეთ, ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბევრად უკეთესად, ბევრად უფრო ხარისხიანად.
0: კულტურის მინისტრის მოვალეობას მიხელ კიკნაძე შეასრულებს, რომელიც კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ უკვე დაინიშნა. რაც ეხება თიკა რუხაძის გადადგომას, ქართულოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არ აქვს საფუძველი ექსმინისტრის მიერ გასაჯაროებულ მიზეზში ეჭვი შეიტანონ. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ამჯერად პოლიტიკოს ანი წითლაძე წითლიძეს და ასევე ხელოვანებს ნანკა კალატოზეშვილის და ხელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: საერთოდ რას წარმოადგენდა თინა რუხაძე და საქართველოს რამდენიმე ქალაქი მიცოდა მისი სახელი და გვარი? დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა და უმრავლესობამ არავინ ამ ადამიანს კულტურის მინისტრი იყო ამდენი ხანი და საქართველოს მოქალაქეებს თავი დაამახსოვრა მხოლოდ იმით, რომ შეერ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც თვიდან თვემდე როგორ უნდა გადაიხადონ დენის გადასახადი, ბავშვებს როგორ აჭამონ, შეერი რო დაყავთ სკოლაში, უბრალოდ ანახებდა იმას, რომ დადიოდა ძვირად ღირებული ბრენდებით, ცხოვრობდა რაღაც ლაქშერული ცხოვრებით, ეცვა მრავალათასიან ლარა თუ დოლარა თუ ევროთ ნაყიდი ტანსაცმელი. ეს იყო მშიერი ხალხის გრეწოდებული კულტურის მინისტრი.
6: ძალიან ნიჭიერია, რომ დაანგრიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრი, რომელსაც სამთვიან გაჩერებას ედავებოდა, რომელიც რეალურად დიდად არც იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ რეგიონებში დავდიოდით, იმიტომ რომ რეპეტიციები დავიწყეთ, ხუთი სპექტაკლის მაგ დროს გაგვაჩერა. ძალიან გულისხმიერი იყო და გამოიჩინა ინტერესი ჩვენი თეატრის მსახიობის უდანაშაულო დაჭერაზე და სასამართლოსთან, უბრალოდ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად იყო სასამართლოს კვლევებზე. ძალიან გამოიჩინა თავი, ასევე არ ვიცი, მე მახსოვს ინტერვიუ, სადაც ციციშვილი და წინა მინისტრზე და მე ვუშველი გელაცო, მაგრამ გელაცის როგორც ხედავთ, ისე ვიმდგომარეობაში დიდათ არაფერი წინ არ წასულა. მე ჩანთები ყველაზე ნაკლებად მადარდებს მართალია გითხრათ, რა ჩემთვის მთავარია, რომ სახელოვნებო სფერო რეალურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დაენგრია.
7: მე პირადად ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ ადამიანების მონაცვლეობაში, ფაქტიურად ვერანაირს. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა წინა პლანზე და დაიკავებს ამ მართულ პოზიციებს და პოლიტიკა დარჩება იგივე, ეს კიდევ უფრო ზღუდავს ჩვენ წარმოდგენებსა, ჩვენ მიზნებს, ჩვენ სურვილებს, იმიტომ რომ გარკვევით ჩანს, რომ ეს არანაირი ინდივიდუალური ინდივიდი ფაქტებზე არ არის ეს ხელისუფლება და დამყარებული. ეს არის მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვმართნო და ყველაფერი უკვე სახეზეა და სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი შემდეგი ახალი სახელი გვარი, მე იმათ ექნებათ რაღაც მახასიათებლები, ვიღაცას რაღაცაზე, ვიღაცას რაღაცა შეეშლება, ვიღაცას რაღაცა ეყვარება.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ყივიმის დაბრუნება სამშვიდობო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ დგას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი ვეთქმით, იმის მიუხედავად, რომ არექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი სამშვიდობო პროცესში ამჟამად არ განიხილება, ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად რჩება. კომპანია Waldberries Mariazan-ში მდებარე ლოგისტიკური ობიექტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატების მასირებული იერიში იყო მოგერიებული. გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად კი საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიაიერიშების შედეგად ერაყში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 კი დაშავდა. ირანის მიერ მხარდაჭერის სახალხო მობილიზაციის ძალებში განაცხადეს, რომ დარტყმები ბაღდადის, ვასიტის, ნინევიის, ბასრის, ქირქუქის, ქარბალას და დიალას პროვინციებში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე განხორციელდა. დაზიანდა რამდენიმე სამხედრო შტაბი, სატრანსპორტო საშუალება და სამხედრო ტექნიკა. პოლონეთში გამოკითხულთა უმეტესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია. Респондентთა 52% უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია, 33% კი მომხრე. კომპანია Opinion 24-ის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების მიხედვით გამოკითხულ პოლონელთა 84% მიიჩნევს, რომ ვარშავამ სამხედრო დახმარება უკრაინას უნდა შეუჩეროს. უკრაინის მიამბოხეების არმიის გარშემო ისტორიული საკითხების გამო 41% კი დარწმუნებულია, რომ მხარდაჭერის გაგრძელებაა საჭირო. ასევე გამოკითხულთა უმეტესობა 55% მხარს უჭერს პრეზიდენტ კარლ ნავროცკის გადაწყვეტილებას თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვან პრეზიდენტ ზელენსკის. 37% კი ამის წინააღმდეგია. ოთხმა ქალმა ოსკაროსანი მსახიობი და მომღერალი ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მასში ჩაედინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში სახელად ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ათმა ქალმა ისაუბრა. ლეტოს BBC-ის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებზე პასუხი ამდრომდე არ გაუცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrusy.

FM 97.3 ساعي اخلي راديو باتومشي سيتروسي

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

Батуми, усмен ситрус. FM 97 дасами. Ситруси.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ahali Radio Citrusy FM Frashu Didasami Batumshi.

0: 出身で、昨年は台湾で歌い決め、台湾で歌い決め。
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.